0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: 5757.
1: Alma Sølberg.
0: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det er ikke verst.
2: Glad i Radio Bingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
3: Elisabeth Bjørnebo.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Trondheim.
0: 20000 står det der.
3: Oi, det er såpass,
0: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
3: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
0: Ja, det begynner å betale seg da, si.
3: Ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Det står 110000 der.
4: Å, herregud!
0: Bli med tirsdagskvelden du også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hei, en er en tøv Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
2: Sendingen presenteres av...
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunn nok som vil å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

fist. Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Det her melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fær du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noen annen som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, turn og idrettsforening.
2: Er det den

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Programmet presenteres av
2: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

We got

0: glad i radiobingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
1: Mai-Kristin Røros.
2: Hold på skutt og si, hvor ringer du fra?
1: Fra Røros.
2: Fra Røros. Ja, men jeg skulle på Tomas selv at det var et dumt spørsmål.
3: Jeg heter Rolf Arne Isaksen. Jeg er opprinnelig fra Lofoten, men jeg sitter i Sjørøen hos kjæresten min.
2: Nei, men det er ikke verst plass, og hvor er det?
3: Nei, det er den beste plassen du
4: har. Ja, det var jo så vidt jeg torsa ringen, vet du.
2: Ja, men herlighet.
0: 110.000 i jackpot hver eneste tirsdag med masse lykketall. 25.000 i ordinære premia. Det er bare å slenge seg med.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Terje? Terje?
1: Ja, hva er det nå da?
0: Jeg skulle hatt med en stikkontakt til laderen på iPaden min. Ledningen er så kort.
1: Ja, men jeg har montert stikkontakt at det. Jeg bare se at for stolen der. Ja, fin, ja.
0: Men herregud da, du har bare skrudd skjøtledningen rett på veggen.
1: Ja, funker det?
0: Nei, jeg ringer til Gaula Elektro.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Pst. Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

0: klokka er 7.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
0: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
3: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Programmet presenteres av
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
4: Og
6: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!

Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445

0: tider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
1: Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
0: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
3: svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bugger du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i
1: rallycross. Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Hadde det vært greit å vite hva strømprisen blir fram i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast med flere. Billetter finner du på eventis.no.
0: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
5: 09. Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: 1039.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Ghost Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Det er gjort funn av ueksplodert krigsmateriell fra 2. verdenskrig i Gamvik havn i Finnmark. Funnet kommer bare dager etter at Stortinget behandlet en nasjonal plan for rydding av slik type farlig materiale. Planen skal bidra til økt sikkerhet og opprydding i norske farvann. Det var to barn som fant granatene, melder NRK. Brann tok sin andre strake seier i Eliteserien da de slo Fredrikstad 3-1 i Bergen i går. Etter en heller dårlig start på sesongen har dermed bergenserne begynt å klatre på tabellen. Der ligger de på femteplass, men med to kamper mer spilt enn lagene på plassene rett over og rett under. Eliteserien fortsetter i dag med fem kamper. Martin Ødegaard var ikke på banen da Arsenal slo Fulham 3-0 i går kveld. Den norske kapteinen er imidlertid trolig klar til returkampen i semifinalen i Champions League mot Atletico Madrid tirsdag, sier trener Mikel Arteta. Arsenal leder Premier League med 6 poeng foran Manchester City, som har to kamper mindre spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Dette er det beste, det beste, det beste fra Trønderfrokosten sist uke.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal det handle om det som foregår i Hummelvika for tida. Det en tradisjon. Arbeiderfestivalen 2026 allerede i gang, men nå begynner det å stramme seg til. Nå blir det mer og mer å få med seg da, i tida fram mot Raudan, fredagen 1. mai. Har fått besøk i studio, Frank Henning Pedersen, hei.
3: Hallo, hallo.
2: Din, altså, din tilknytning til Arbeiderfestivalen, hva det, Frank Henning?
3: Ja, jeg sitter jo i Arbeiderfestivalkomiteen, eller styret som det da heter på godt norsk, og har den daglige koordineringen og ja, ansvaret for det som, ja, de arrangementene som går gjennom uka her nå.
2: Er du som setter opp arrangementene?
3: Ja, nå er jeg jo satt da, men jeg arrangerer og har ansvaret for dem. At publikum møter, og at vi har nok folk til, på dugnad og sånt.
2: Ja, og det her er jo en tradisjon. Hvor lenge har denne Arbeiderfestivalen pågått?
3: Ja, det er ganske lenge, men det er 22. året vi har nå. Ja. Så det er 22 år da, jeg holdt på.
2: Ja, og det er tradisjon, og det er tradisjoner i det som også da er på programmet, vil jeg tro. Det, folk kjenner igjen. Det som foregår.
3: Ja, vi har veldig mye faste innslag, det har vi. Og ofte er det også en rød tråd gjennom arrangementet. Og denne gangen har vi da hatt en Nygårdsvolden som en litt slags rød tråd gjennom arrangementet. Hvor vi begynte i museet, og da fikk en Martin Kolberg på besøk. Hvor han da fortalte om ulikheter og likheter mellom tida til en Nygårdsvold og en Støre som sitter nå og styrer. Mm. Det er 100 år imellom, men det er mye fortsatt mye likheter. Mm. Kampen er samme.
2: Fra Johan til Jonas, ja. Jeg ser at det var overskriften.
3: Ja, det er riktig det.
2: Hvordan drar dere parallellene der?
3: Ja, så det var da arbeiderbevegelsen da, som er bakgrunnen for festivalen vår også. Og de kampene de sto i for 100 år siden, og som i dag kanskje også ser at vi står i dag også. Mm. Det med rettferdighet, det med rettigheter og alt. Mm. Så det var, han var veldig flink, veldig dyktig. Han bergtok publikummet litt i Nygårdsvollmuseet når han stod der og fortalte. De fikk litt sånn, ja, en erfaring med hvordan det var før når dere gode talerne stod foran der og holdt talerne sine. Mm. Det ble stilt, mye nikking. Mm. Og sånn, ja. Vi kjente igjen det.
2: Ja, det er jo flere da, som ikke kjenner så godt til det her med arbeiderbevegelsen og tilknytninga til nettopp Hummelvika. Hvorfor ble det sånn?
3: Ja, det er jo noen som sier at en del av arbeiderbevegelsen startet litt i Hummelvika da, med Tranmæl, som er trønder, og da også Nygårdsvold. Og mye av den arven vi tar vare på er jo det etter Nygårdsvold. Og han kom jo i regjering og satt som statsminister i 10 år. Og startet veldig mye av de godene vi har i dag på sin tid, faktisk. Han var en av dem som var med å starte det hele. Mm. Og det synes vi er veldig viktig å ta vare på.
2: Ja, og så er det sånn at det får litt sånn nasjonal oppmerksomhet også, det som foregår i Hummelvika.
3: Ja, når det ser på hvem vi får på besøk, så er det tydelig det, og det er generelt ikke veldig vanskelig å få tak i, hvis jeg kaller kanonene, men i hvert fall godt kjente folk. Mm. Så det er flere som kommer opp fra Oslo opp og besøker oss og hjelper oss.
2: Frank Henning, du er jo da nestleder i Malvik Arbeiderparti. Hva er statusen i Malvik for tida? Sånn på generelt grunnlag, altså, går det greit?
3: Ja, det går greit. Men det er klart, vi blir jo møtt med folk som synes det er litt vanskeligere nå enn det var for noen år siden. Ting har blitt dyrere, og, ja. Men det er veldig god stemning, vil jeg si, om det ikke har vært. Ja, det er det.
2: Fint i Malvik.
3: Fint i Malvik.
2: Festivalen, den startet jo allerede fredag 24. april, så det har vært noen arrangementer allerede. Hvordan har det gått?
3: Ja, det har gått veldig bra. Vi fikk mye besøk på fredagen selvfølgelig, når Martin Kolberg kom. Så hadde vi quiz da på klubbhuset om Olika på lørdagen. Mye folk og veldig god stemning der. Litt kaldere på Nygårdsvolden når vi var der på søndagen, for da var det kvitt.
2: Ja, det kom en liten dash med vinter igjen, ja.
3: Ja, men vi fikk tenkt på der og servert noen kaffe og varme pølser til dem som kom opp da, så det var god stemning og veldig fint oppå der også. Ja, det.
2: Ja, og så har vi da kommet til dagens dato. Det er tirsdag i dag, den 28. april, og hva er det folk kan glede seg til i dag?
3: I dag er det pudrekvast. Det vi pleier å kalle et seniorarrangement som foregår i bruk av Molika, hvor Liv Vaksnes og Lysianna inviterer med gjester, hvor de da prater om både det aktuelle og litt mindre aktuelle, og spiller litt musikk og har det gøy. Høy stemning der også, er det. Og så får vi da besøk av en Erlend Skjetne i museet senere i dag, klokka 18, som skal fortelle litt om boka si, Svart skissebok. Publikum da kan komme og møte han, høre han fortelle fra boka si selv, og også si noen spørsmål som har det.
2: Ja. Puderkvast, det jo også noe som har blitt en tradisjon.
3: Det har absolutt blitt en tradisjon.
2: I morgen så det onsdag, og da står det frokostmøte som overskrift. Hvor står slagene i arbeidslivet? Og da blir det debatt.
3: Da blir det debatt, og da blir det en ordentlig debatt. Jeg har jo fått inn noen ordentlige kjendiser der, og det har sagt noen kjente folk der også. Ja, det er superjournalist Jo Skårderud kommer og leder debatten.
2: Ja.
3: Så har vi fått tak i leder da, i fellesforbundet, Kristian Justnes, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, som kommer og besøker oss. I tillegg da, til Britt Karin Jøtvær, og Markus Tobiasen, VG-journalisten, som da hadde artiklene om Melkøya her i vinter.
2: Mm.
3: Så det regner jeg med vi skal få noen utvekslinger.
2: Ja, videre da, Frank Henning.
3: Ja, rett etter det så går vi da over på litt, også et seniorpolitisk arrangement, hvor vi da får en Sigbjørn Jonsen, som er kjent for noen i alle fall, på besøk, og en Gaute Skjervø, som er leder i AUF, som da skal ha en seanse i bruk i kulturhuset her også.
2: Jeg stussa litt på det seniorarrangement med Gaute Skjervø, som da representerer da ungdommen.
3: Ja, det kan du lure på, men det er kanskje sånn, når vi prater med de eldre, så er de veldig opptatt av hvordan ungdommen har det, og engasjementet blant ungdom.
2: Mm.
3: Så det er litt viktig å få til en diskusjon og dialog der, mellom generasjonene der. Det her blir jo da på en måte en generasjon imellom, da, sant? Hvor Jan Sigbjørn Jonsen, godt voksen, og Gaute Skjervø som da kan kalle en godt ung. Da.
2: Ja, det kan bli interessant.
3: Det kan bli interessant. Vi gleder oss.
2: Og så kommer vi til torsdagen. Mm. Det er litt sånn, det er da arbeidernes lille julaften.
3: Det er absolutt. Så det er et stort arrangement i bruket, hvor da også, der er mye tradisjoner, så der er jeg mye tradisjonelt. Vi rukker ikke så mye med det som er gjort før. Det blir allsang, det blir korps, det blir framlag, sånn som det har vært før, med servering og så videre. Så har vi da selvfølgelig også noen gjester inn der. Og i år så har vi vært så heldige å få tak i Anne Fossen og Johan Pavlovic, som kommer. Det er musikere av et ganske høyt, vil si nesten internasjonalt nivå på dem. Så de er godt kjent for mange, og kanskje ukjent for noen.
2: Ja, Pavlovic, han har vel svart belte i trekspill.
3: Han har svart belte i trekspill, og også vært å leke med Knudsen og Ludvigsen opp gjennom tida, så han er godt kjent. Så får vi da besøk fra Isak Busk, en tidligere ordfører på Røros, og sitter nå på Stortinget da for Sør-Trøndelag. Det heter fortsatt det der.
2: Det gjør det.
3: Ja, det gjør det.
2: Har ikke vi slått oss sammen da? Er vi ikke et stort og lykkelig sammenslått fylke?
3: Ja, det er et fylke, men det fylke er delt i to regioner fortsatt når det er valg, dessverre. Eller kanskje ikke dessverre, eller jeg vet ikke.
2: Det kommer han på hvem som skjer. Ja. Ja. Skjer det, skal også en liten tur innom situasjonen på Gaza, ja. Skjer det?
3: Ja, det er vi veldig spent på. Katrine Glass Brubakk kommer, hun er jo da, jobber jo egentlig på NTNU som lektor der, men hun også er veldig engasjert i Leger uten grenser, og har vært ut på oppdrag for dem flere ganger, så jeg er veldig spent på hva hun skal komme og fortelle oss. Det tror jeg blir veldig bra.
2: Og så kommer vi til selve dagen. Er parolene klare?
3: Absolutt, både flaggene, fanene og parolene er klare, og korpset har vært ute og marsjert og jobbet lenge, så nå er det klart for 1. mai i Omlika.
2: Ja, og det blir vel det veldig tradisjon, tro, hvordan det skal avvikles.
3: Det er, ja, det er nesten blåkopi av sånt vi har gjort det før, til en viss grad, men vi har også en liten eksklusiv avslutning på den dagen, da, som kan komme tilbake til det.
2: Ja.
3: Vi begynner jo som vanlig med musikk og rundt i gatene. 1. mai frokost på bruket, som vanlig. Så er det arbeidergudstjeneste i Kjerska og Molika. Det er også tradisjon. Så har vi da fått tak i parlamentarisk leder, Tonje Brenna, som skal komme og holde hovedtalen på 1. mai i Omlika.
2: Ja.
3: Og det er vi jo veldig stolt for, og veldig spent på hva hun kommer for og skal fortelle.
2: Mm.
3: Så har vi da også da demonstrasjonsdag, som da for voksne. Før det blir barnetog, det vi nødt til å ha i Homlika på 1. mai. Så blir det da underholdning av framlaget. Det er alt det der, ja, sånn som det har pleid og vært. Men så skal vi da i klokka 16 på ettermiddagen avslutte da med opplesing og presentasjon av 4 ukjente brev fra Johan Nygaardsvold.
2: De har ikke presentert før.
3: De har aldri vist eller lest i offentlighet før.
2: Er det rett til å lese private brev offentlig?
3: ja, det kan jeg spørre, men vi har fått samtykke og det i samarbeid med oldebarnet hans, da. Så vi må bare si vi har fått et godkjent stempel på det. Mm. Og der kan ikke jeg fortelle så mye om innholdene av det, fordi at de er holdt skjult av dem som har dem. Vi vet ikke hva som står i dem. Oh. Men vi vet at det her var brev som var skrevet fra Johan Nygaardsvold til kona og sønnen, når han var på flukt nordover i maidagene 1940. Og det skal være veldig emosjonell å vise litt ny og myk side av en Johan Nygaardsvold. Så vi gleder oss til det også.
2: Ja, det er et fullpakket program for Arbeiderfestivalen 2026, og hvis at folk vil oppdatere seg på det som skjer og ikke fikk med seg alt når vi pratet om noe, Frank Henning, hvor finner jeg infoen?
3: Ja, dem har vi på festivalsiden vår på Facebook, og det ligger også, ja, vi har hengt opp plakater rundt omkring i Vika og litt ellers også, mm. Så det skal være mulig å få det. Noen av arrangementene er også lagt ut da på Facebook på hva skjer i Malvik, hvis man ønsker å finne det der.
2: Det som blir litt snedig i år da, dere var jo på Nygaardsvollen på søndagen, mm. Det var bortimot full vinter, mm. Og så kommer vi da til 1. mai med temperaturer som kan passere 20-tallet. Mm. Altså, fra full vinter til full sommer under en og samme arbeiderfestival.
3: Ja, så det er ikke bare fra Johan til en søren, jeg har sagt, det er fra vinter til sommer også. Så.
2: Ja, sånn er det å bo i Trøndelag, vet du. Det var vel det vi valgte tenkte på når han skrev de 4 årstider.
3: Helt sikkert.
2: Frank Henning Pedersen, tusen takk for informasjon, og lykke til med årets festival videre.
3: Tusen takk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
2: rallycross. Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no. .no.
3: Programmet presenteres av
4: Karavan forhandleren Namsen fritid
5: Svømmehallen A4 Arena På Tiller
3: Og
6: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer Fra Melhus Bil Stjørdal

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Det har vært nevnt på Riksnyheteren I dag at I dag så vil EU-parlamentet vedta en historisk forordning som innebærer at både hunde- og katteeiere må ID-merke kjæledyrene sine. Hunder, ja, vi har vært vant til å ID-merke dem, men kattene... Det første gangen at EU innfører samkjørte regler for velferd og sporbarhet av hunder og katter på tvers av alle medlemsland. Og denne dyrevelferden en del av EØS-avtalen. Vi jo ikke med I EU, men vi med I EØS-systemet. Da. Så vi må forholde oss til EØS-avtalen. Så det betyr at regelendringene også vil gjelde Norge. Og de vil altså vedta denne loven, sier dem som følge med på nyheter. Jeg ikke vet at enda, men den blir sikkert banka igjennom. Og det jo da fordeler med det her. ID-merking, det smart hvis at du har kjæledyr, og hvis du glad I kjæledyr I hytta, ja, lurer på hvor det hen. De fleste katteeiere pleier å merke kattene sine, særlig om de har katter som pleier å streife mye, men det anbefales at alle katter merkes med chip. Selv innekatter kan komme seg ut ved et uheld. Det altså ikke foreløpig lovpålagt, men det kommer til å bli det, at Norge må ID-merke katter, og mange forsikringsselskaper krever det her for å eventuelt godta at du forsikrer katta di. Og det også krav om det her, om du ønsker å ta med katta til utlandet. Når tok du med katta di på chartertur sist? Kattevennlig hotell. Vi leser jo veldig ofte I brosjyrer og sånn. Barnevennlig hotell med bamseklubb og aktiviteter. Ja, finnes det også for dyr, hunder og katter. Dyrevennlige hotell I syden. I motsetning til halsbånd som kan falle av og I enkelte tilfeller også forårsake skade, så chip-merking en trygg og varig måte for å kunne identifisere kjæledyret ditt, og også I dette tilfellet da, katt. Mikrochip, det en liten glatt elektronisk brikke omtrent på størrelse med et riskorn, og den blir da plassert under kattens hud I nakken. Det en kjapp, enkel og relativt smertefri prosedyre, og når chipen på plass, så vil den ikke plage katta, eller hoen da, på noen måte. ID-merking, den gjøres ofte da I forbindelse med vaksinering av kattunga eller under kastrering, sterilisering. Hver chip som da settes inn I nakken har et unikt 15-siffra nummer, og det blir da lagret I en database, og det korresponderer da med kattens navn og eierinformasjon. Og I Norge så det da dyre-ID som den primære aktøren for digital identifisering av dyr. Så du må sørge for å melde fra til databasen om det gjøres endringer, for eksempel ved flytting eller endring av telefonnummer eller eierskifte. Ja, må fylle ut eierskiftepapirer og sånn da, når at du skal kvitte deg med kjæledyret ditt. Det vel egentlig en greie. ID-chippen kan avleses hos veterinær, dyrebeskyttelsen sitt lokallag. Politiet kan også skanne chippen og enkelte vektertjenester, samt noen bilredningsselskap har også muligheten til å skanne. Det jo ofte fordi at de kommer inn I bildet da, når at det dyr på avveie. Og det jo kjempesmart. Du kan jo også kombinere den her mikrochipen da, I nakken da, med for eksempel kattedør. Det vil si at døren åpner seg ikke før den har merket at jo, det den katta som har den rette chipen I nakken. Da skal katta få lov til å komme inn, så slipper du å få hele huset fullt av katta, som finner ut at det går an å gå inn. Så det her kommer til å bli vedtatt, og det greit å merke seg for dem som katteeiere. Tenker det at det sikkert en del kvinnfolk også som kunne ha tenkt seg å chipmerke kallene sin bak I nakken. For å vite hvor de og eventuelt la dem få komme inn døra, eller ikke. Tror noen har tenkt på det, ja.

0: party og full propell.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
0: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde onsdag.
6: Da har jeg fått besøk i studio. Det skal handle om opera Trøndelag. De har nå spilt Carmina Burana for fulle hus i Kimen, og jeg føler at vi er nødt til å ha dertil egnet åpningsmusikk.

0: i kimmen. Så har du muligens fått med deg det her. Lars Eggen fra Opera Trøndelag, hei.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, den her snutten som kanskje det mest kjente da fra Carmina Burana. Mm. Den har vært å høre på kimmen ganske lenge nå.
1: Du, den har vi nå spilt helt siden premieren forrige uke. Ja. For fulle hus. Mhm. Og det som artig da med vår produksjon at de kommer bokstavelig talt opp ifra grava. Full røykmaskin, og det dundrer og smell, og så det bare... og så det liksom full pupp da, bokstavelig talt. Ja. Så vi har lokket på skjebnesgudinna nå ganske lenge.
0: Du begynner ikke å bli lei av denne snutten da?
1: Du, jeg lurer på om det faktisk umulig å bli lei Carmina Burana. Det et ufattelig komplekst, merkelig, storslått, finurlig verk. Ja. Man klarer liksom aldri helt å lande, uansett hvor mange ganger man hører det. Så nei, Karl Orff, han kunne sitt fag.
0: Helt klart, helt klart. Det nærmer seg slutten.
1: Ja, siste forestilling i kveld. Mm.
0: Og det kommer folk da også?
1: Helt smæla fullt, hvis det et ord på trøndersk, jeg vet det. Det vel det nærmeste rockstjerner vi har vært i operan, tror jeg, på mange år. Ja. Det står nesten folk i kø for å komme seg inn, men fullt fullt. Sånn det.
0: Blir det vemodig da å kjøre den siste forestillingen?
1: Nei, vi har jobbet med det her i mange år nå, så vi vet at i dag siste rest, og i morgen skal vi ut med 3,2 tonn med stål og nerig og tjo og hei, og, så vi veldig forberedt på at det her nå det siste rest da. Men så klart, i dag har vi jo en fantastisk begivenhetsrik dag. Det nemlig KS i byen og skal ha et seminar om kamp, altså kunstens betydning i samfunnet. Og så har vi jo Marken Løvstad som har et foredrag i Kimen Kulturhus klokka 17:30 i kveld, som gratis åpen for alle. Mm. Det bokstavelig talt kampen for kunsten, så det mye som skjer rundt forestillingen i kveld, som jeg gleder meg veldig til.
0: Jeg veldig nysgjerrig på det neste vi skal prate om nå, som altså handler om kultur som beredskap. Ja. Line Solbakken, hei.
2: Hei.
0: Hva din rolle i det her?
2: Du, jeg jobber i KS med kommunesektorens organisasjon. Og har da ansvar for kulturfeltet der. Og vi arrangerer i dag en nasjonal konferanse om kultur og beredskap. Vi har jo også hatt kobling av kultur og beredskap på agendaen veldig lenge, men når vi oppdaget at Carmina Burana skulle settes opp på Stjørdal med nettopp begrunnelse av at man ville synliggjøre koblingen mellom kultur og beredskap, så fant vi ut at da legger vi denne nasjonale konferansen til Stjørdal, rett og slett.
0: Jeg lurer jo veldig på hva det handler om. Altså, vi har jo hørt om beredskap, og vi i totalberedskapsåret. Vi får beskjed om hva vi nødt til å ha lagret i tilfelle det skjer noe gærlig. Så tenker jeg, hvor kommer kulturen inn her?
2: Mm-hmm. Kunst og kultur påvirker oss som mennesker, og påvirker oss som samfunn på veldig mange områder. Og det skjer jo helt uavhengig av om vi nå står i en litt sånn tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon eller ikke. Men mange av de samfunnseffektene som kultur skaper er relevant for beredskap. Jeg tror at vi ganske mange år så har vi snakket om kulturarven vår, at vi må ta vare på den. Den er faktisk ganske sånn hyppig strategiske krigsmål rundt omkring i verden. Det ser vi hvis vi kikker oss litt rundt omkring. Men det mange andre koblinger også. Det jo, vi har jo en forsvarssjef som veldig opptatt av at hans jobb er å gjøre oss i stand til å ha et forsvar, men så må vi ha en forsvarsvilje. Mm. Og der kommer kulturen inn. Mm. Identitet, fellesskap, stolthet, hva det vi egentlig skal forsvare for noen ting? Mm. Det mange andre koblinger. Vi har koblinger til demokrati. Kulturfeltet er en arena for ytringsfrihet. Vi kommenterer på livet og samfunnet. Mm. Vi reflekterer sammen. Vi trenes i å leve i et uenighetsfellesskap. Vi kunne snakke om det her i mange timer,
0: ja. Ja.
2: Men vi må komme på konferansen, fordi vi skal synliggjøre mange ulike koblinger.
1: Og så er jo den store koblingen at når vi fikk forespørsel fra Luftforsvaret for 2,5 år siden om å gjøre et samarbeid med dem, for Carmina Burana gjør vi samarbeid med nettopp Luftforsvarets musikkorps, så var vi veldig sånn frem og tilbake på hva vi skulle sette opp. Det er jo ikke bare å putte masse blås inn i Figaros bryllup, for eksempel. Det tror jeg ikke hadde vært noen heldig utslagseffekt. Eller, ja. Så når vi da satt i lag med Forsvaret og vurderte hvor skal vi liksom legge lista, så var det rett og slett beredskapsmeldingen 6-4. Den hadde ikke kommet da. Den kom jo først i revidert beredskapsmelding i fjor. Men det jo på en måte der du oppsummerer det du sier, Linn-Anne, om kunstens plass i samfunnet. Da. Mm. Og det jeg synes er veldig spennende med Luftforsvarets musikkorps, er at de har en... det er en av de få områdene i forsvaret som har en sivil primæroppgave. De skal være ute i det sivile landskapet. De fleste andre som på Værnes har en helt annen oppgave enn nettopp luftforsvaret. Og så har luftforsvaret en utrolig fin sånn slogan som det heter på godt norsk da, der det står «Et land uten kultur er intet å forsvare». Så når vi begynte å dypdykke ned det her og fant en del paralleller inn i Karlovs på en måte filosofiske virken og tanker rundt selve kunsten som eksistens, så var det helt naturlig at vi valgte Carmina da. Og det jo bøttevis med empiri, ikke sant, og EMI-kommisjonen som det der Culture and Democracy, vi har en Ukraine Recovery Act fra 2020.

0: viktig at vi i kulturbransjen snakker om. Og så er det jo liksom dypest sett da, det som også alle de her ukrainerne på Værnes snakker om. Vi er jo tett på dem, de er jo blitt trent opp, det handler om forsvarsmateriell, det handler om personell. Men det alle dem som på Værnes sier, som vi tett på å snakke med, sier at kulturen, det er liksom, det er det første, andre og det tredje du må ha i et samfunn for at folk helt enkelt skal gidde å stå opp og forsvare seg mot en eventuell stormakt. Da. Mm. Så uten kulturen, så er vi ingenting.
1: Jeg er helt enig med Lars i det. Og så nevner jo Lars også denne totalberedskapsmeldingen. Vi er jo mange organisasjoner rundt omkring i landet som har jobbet for å få kultur sterkere inn i den, og så det var vi glad for at vi fikk til slutt. Men i dag så skal vi også berøre tema som ikke tas opp i totalberedskapsmeldingen, som vi tenker at det ligger mer potensial i å undersøke. Blant annet, når Carmina Burana settes opp på kimen, så er det utrolig mye arrangementskompetanse bak det. Mm. Altså, tenk deg når vi setter opp en festival, eller en stor konsert med 50 000 publikummer, eller et idrettsarrangement for den saks skyld, så er det en enorm logistikk bak det. Det er logistikk knyttet til transport, til det liksom beredskap og helse, det er matservering, det er altså så mye ting. Kan vi bruke den kompetansen i en beredskapssammenheng? Mm. Det skal vi også undersøke i dag. Så her er det utrolig mange koblinger som vi kan snakke om.
2: For dem som har lyst til å få med seg det her, Line, når og hvor?
1: Altså, vet du hva? Konferansen er fullbokka. Det har den vært lenge, og vi har lang venteliste. Og senest i går så fikk jeg utallige sms'er fra folk som hadde lyst til å være med. Så i går kveld så bestemte vi oss, vet du hva, vi streamer hele greia.
2: Ja.
1: Så, du kan gå inn på KS' Facebook-side, altså KS kommunesektorens organisasjon, og finne arrangementet, nasjonalkonferanse om kultur og beredskap, så finner du lenka til streaming. Mm. Og så, som jeg sa til Lars, det er jo ikke tilfeldig at vi legger konferansen hit. Etterpå så tar vi med oss folk, og så går vi over på kimen, og så ser vi Carmina Burana.
2: Siste forestilling.
1: Ja, det er en komplett dag, altså.
2: Ja. Og bare sånn kort, Lars Eggen, hva nå? Hva nå? Etter Carmina Burana, hva har du for planer?
0: Åh, vi har så mye planer, du aner ikke. Nei, nå er jo et av primærfokusene, er jo 2030 da. Det er jo enormt mye som skal skje i Trøndelag fram mot 1000-årsjubileet, apropos beredskap og alle de her kulturelle betydningsperlene vi skal ha. Så vi jobber knallhart for å prøve å komme oss ned igjen tilbake på Steinvikholm Slott. Det er en lang prosess. 2027 blir det noe helt annet enn Karl Orff, det kan jeg love. Hva det blir, det får du vite til høsten, men jeg lover deg, det er mye program også fremover da.
2: Mm. Så bra at jeg fikk avklart det her. Hva er egentlig kultur som beredskap? Fordi at jeg satt og tenkte på det, i tillegg da til at jeg må ha hermetikk, jeg må ha dasspapir, jeg må ha kanna med vann, og så må jeg ha en liten operasanger også, nede i dere bunkeren min.
1: Vet du hva skal jeg gi tips? Du kan legge opp i beredskapsskrinet ditt. Mm. I bok. Det er kultur.
2: Ja, det er det.
1: Og det er beredskap.
0: En bok og en operasanger, da er du good, som Fredrikke Kvam sa i sin tid.
1: Ja, ikke sant?
2: Da kan du være min beredskapsoperavenn, Lars.
0: Veldig bra.
2: Du kan stå i kroken sammen med dopapiret.
0: Det er det.
2: Lars Eggen, Line Solbakken, tusen takk for besøket og lykke til videre.
1: Takk skal du ha.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Fredag I pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan dansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
7: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Støre reagerer på Listhaugs taushet og sier rasisme må avvises klart av alle politiske ledere. Uttalelsene ble avslørt av TV 2, og Listhaug har ikke ville uttale seg i saken. Ukraina sendte natt til i dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Sørlandsbanen er endelig åpen igjen etter at det i perioder har vært lange stenginger grunnet brannene langs sporet. Problemene har vært imellom Kongsberg og Nord-Agute og har pågått helt siden onsdag. Lørdag kveld meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannene, og dermed kan togtrafikken igjen gå som normalt på strekningen. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter, ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Ghost Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.
3: Svømmehallen A4 Arena, på Tiller.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
3: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no
4: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde torsdag.
5: Jeg har fått besøk I studio nå, musikalsk besøk. Hun har vært her før da. Det artistnavnet Guro. Det hele og fulle navnet Guro Røvik Marstad. Hei Guro!
6: Hei!
5: Og du hjemom, fordi at du jo da utflyttet Trønder. Du har flyttet til Oslo.
6: Ja.
5: Din sviker.
6: Ja, beklager.
5: Men du hjemom nå.
6: Ja.
5: Ja,
6: det
5: Og etterhvert så skal vi jo spille en ny låt som du har gitt ut, men hvordan har det vært den siste tida musikalsk?
6: Du, veldig spennende. Det deilig å gi ut ny musikk igjen. Det jo en stund siden sist. Så det gode tider, vil jeg si.
5: Ja, vi skal jo prate om den siste låta di, men ser du, du har vært litt sånn aktiv, og du har fått vært ute og spilt litt.
6: Ja, jeg har spilt, ja nå det kanskje 2 uker siden sist. Akkurat I dag, ja. 16. april, så spilte jeg en liten konsert på Sommero I Oslo.
5: Ja.
6: Og det var veldig koselig. Da fikk jeg vist frem ny musikk, og blant annet den nye låta.
5: Mm.
6: Det var veldig fint. Det kom masse folk, og
5: ja.
6: God stemning.
5: Ja, det fremdeles sånn at du veksler mellom norsk og engelsk på konsertene din?
6: Nei, nå kjører jeg kun engelsk, så på den konserten så spilte jeg kun låta fra det nye albumet som skal komme I høst, så da det bare på engelsk,
5: ja. Ja, men når du startet med musikk, så startet

0: si at nei, du kan ikke si det sånn, eller ja, det var på en måte mitt språk da, og mine egne ord. Så det var nok grunnen til det.
1: Men det var musikk du laget, da bodde du fremdeles i Trøndelag da?
0: Da bodde jeg i Oslo da også.
1: Du bodde i Oslo da også?
0: Ja.
1: Og ga ut musikk på Trøndelag, skjønte de det i Oslo?
0: Ja, de gjorde noe det, eller, men de hørte noe på det lell da. Men det er jo litt av grunnen til at jeg nå har skiftet over til engelsk, fordi at da kan flere folk skjønne det da, rett og slett.
1: Mm. Jeg vet jo det at du har jo holdt på med musikk ganske lenge, og du valgte jo da en utdanning også innen musikk, for du har vært innom kulturskolen på Melhus.
0: Ja, det har jeg. Jeg gikk der i kanskje 10 år, når jeg var ungdom, og hadde veldig gode år der. Spilt både fiolin og fløyte, og gikk på sang, og fikk synge masse, og masse forskjellige oppdrag, og hadde veldig, veldig bra der.
1: Det er mulig at jeg ikke skjønner egentlig hvordan denne kulturskolen på Melhus funker, men vanligvis så er det eventuelt 7-årig da, barneskole, og så er det 3 år på ungdomsskole og 3 år videregående og sånn, men du gikk 10 år på kulturskolen.
0: Jeg tror det.
1: Herre min, du har dumpet et par ganger.
0: Ja, eller så, ja. Nei, men jeg likte meg så godt der, og jeg ville jo ikke slutt, men det må man jo etter hvert da.
1: Og hvis vi skal skru tida litt tilbake musikalsk nå, og spille låta Et lite sted, hvor lenge siden er det din var tid ut?
0: Ja, det er jo en stund siden det også, var det 2019 kanskje? Nå husker jeg ikke helt det, men det er jo noen år siden. Så da var det fortsatt trøndersk det gikk i da, og trøndersk soul, som er den sjangeren som jeg fant opp litt, sammen med bandet.
1: Ja, og da er det fint fordi at vi skal spille den nå, og så skal vi spille ny låt av det, sånn at vi kan få litt progresjon og høre utviklingen til Guro.
0: Det her liker jeg, det er bra.
1: Ja, det er bra. Ok, da spiller vi da Et lite sted.

0: Et lite sted med Guro. Og vi har vel kanskje pratet om det før, men det lille stedet det
1: Melhus.
0: Det Melhus. Ja. For jeg lurte på om det var Melhus eller Selbu.
1: Ja, nei, jeg fra Melhus, men jeg har sterk tilknytning til Selbu, siden pappa derfra og har vært mye der i oppveksten.
0: Ja, så far din fra Selbu, mor din fra byen.
1: Ja, samme, bra.
0: Ja, ja. Ja, det jo det vi kaller eventyrblanding.
1: Ja.
0: Det er du, det.
1: Ja, se hvor bra det ble.
0: Du, hvilke planer har du fremover nå da, Guro?
1: Du, nå har vi jo gitt ut, eller har gitt ut en single, og så kommer det en single til før sommeren. Og så til høsten så kommer det et helt album. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har jobbet med det i stund, var og spilt inn i januar i Ocean Sound utenfor Ålesund. Mm. Veldig bra studio. Så ja, det litt av planlegging og sånt til det, og en release-konsert. I Oslo blir det. Vi skal ikke røpe noe mer detaljer, men ja, så det noe litt småtteri.
0: Når en trønder har release-konsert i Oslo, det må jo bare bli på Scotsman, ja.
1: Ja. Åh, det var bra tips, takk.
0: Ja, ikke sant. Men når du da skal gjøre konserter og sånn, da har du med deg fine folk, flinke folk.
1: Det har jeg, veldig flinke folk. Et stort band.
0: Ja.
1: Når vi var i studio nå, så var vi 8 stykker sammen. Mhm. Så det gode venner, til og med kjæresten min, jeg må spille i bandet. Og noen av oss har jo spilt sammen i over 10 år. Så det veldig fine folk, og flinke folk.
0: Mm. På sviptur da, fra Oslo til Trøndelagen, akkurat for øyeblikket. Når skal du tilbake til Oslo igjen da?
1: I kveld, ja.
0: I kveld, ja.
1: Ja, ja. Så det ikke noe... ja, det var en sviptur her for å... besøk foreldrene og besøk deg da.
0: Vi må prate om nye låta, Miles Apart. Og du sa at det hang litt sammen med den genseren du har på deg.
1: Ja, jeg har på meg en genser som jeg kjøpt brukt da, som det står Minnesota på.
0: Ja.
1: Fordi vi har slekt i Minnesota og andre plasser i USA. Men den låta Miles Apart, den kom til etter at jeg og pappa var i Minnesota i Minneapolis til slekta våres. For 4 år siden, og når vi skulle ferd derfra, så fikk jeg en gave, en nøkkelring, hvor det står «Miles apart, but close at heart».
0: No.
1: Og det beskriver veldig det forholdet jeg føler vi har da, til den amerikanske familien. Noen vil kalle det fjernslekt, når det firmenninger og utover. Mm. Men for oss så har det alltid vært nær familien, noen som vi har kontakt med jevnlig da, selv om vi ikke møtes så veldig ofte. Dette er folk jeg har møtt 3 ganger i mitt liv, så det er jo ikke noen som jeg egentlig har møtt så mye og har så mye kontakt med, men jeg føler at de er nær meg likevel.
0: Ja, du, jeg skjønner veldig godt hva du mener, for det er akkurat det tilsvarende da, med slekt i England.
1: Ja, sant. Ja,
0: det er litt ut i slekta eller noe sånt, men etter hvert som du besøker, så blir du blir jo nærme.
1: Ja, og sånn kan man ha det. Det er jo litt sånn med familien min her i Trøndelag også, selv om jeg bor i Oslo, så er det jo, vi er jo veldig nært knyttet, selv om vi ikke møtes hver dag.
0: Mm.
1: Og jeg tror mange har det sånn med ja, både familie, venner, kanskje kjærester, at man føler seg nær og glad i hverandre, selv om man ikke treffes hver eneste dag.
0: Du sa at du jobber med et album som skal komme etter hvert.
1: Ja.
0: Så har du noe dato der?
1: Nei, for det har ikke vi liksom kommet ut med enda. Så det kommer etter hvert. Men nå kommer det først en single til da, før sommeren, i starten av juni, tror jeg.
0: Mm.
1: Så redd for å si noe feil dato her, hvis det blir noe forsinkelser nå. Men ja, så kommer albumet i høst, og det skal hete Roots, det kan jeg jo si da.
0: Ok.
1: Så det handler om familie og relasjoner og sånn type tema.
0: Mm. Vil du si da at låta som vi skal spille nå hvert øyeblikk, Miles Apart, er representativt for det som også kommer på plata da, eller albumet etter hvert?
1: Det er det absolutt. Det er jo mer innenfor americana, country-sjangeren kanskje.
0: Ja, det slo meg når jeg hørte
1: ja,
0: låta.
1: Ja, så det er jo litt annerledes enn den låta du spilte av i sted nå, og det jeg har gitt ut før. Så det er litt sjangerskiftet. Men det passer låtene og tekstene som jeg har skrevet nå. Så det er bare vart sånn, og det trives jeg med.
0: Ja, fra jazz til hestepop, som jeg kaller det. Nei, det var litt slemt å si det, men americana fint. Det mange bra artister som der, og jeg har hørt på låta. Jeg synes du føyer deg fint inn I rekken av kule artister som gjør sånn type musikk.
1: Tusen takk.
0: Skal vi spille låta?
1: Ja, men det synes jeg. Det hadde vært koselig.
0: Du, da spiller vi Miles Apart, den siste låta fra Guro, fra Guro Røvik Marstad, og så... Får du ha en god tur da tilbake til Oslo?
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Her Guro. Her Miles Apart.

0: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: 3-4! Fredag 29. mai klokka 6 det Vømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
4: Det dem skulle?

0: Sendingen presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!
4: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
5: Nea Radio.
4: Det her skjedde torsdag.
6: I Trønderfrokosten her og nå så har jeg fått besøk av... Får jeg lov til å si legende? Kan jeg si det?
7: Ja, det høres fint ut for meg.
6: Ja, det gjør det, ja. Hans Olav Solli, hei!
7: Hei, tusen takk for at jeg fikk komme hit.
6: Du, vokalist i da legendariske Sons of Angels. Nå slenger jeg ut ordet legendarisk i hytt og pinne her, men jeg mener når jeg sier det.
7: Ja, altså, den skiva som vi gjorde for nå 35 år siden, godt og vel, da, den tåler jo faktisk tidens tann, da. Og vi har jo fått stadig flere forespørsler om å komme ut og spille igjen, så det faktisk det vi gjør nå, da. Mm. Og det kjennes bra på mange måter, og jeg tror faktisk vi leverer jo også.
6: Såpass, ja.
7: Ja.
6: Ja. Jeg vet jo det skal være konsert i Trondheim i kveld, og det mange som gleder seg til det, men altså, er egentlig folk klar over hvor store Sons of Angels var når de var på topp? For at vi snakker for det første eminente musikere, men også platekontrakt, og det var utenlandsturné, og ja, det var svært, Hans Olav.
7: Ja da, det var veldig spesielt der. Det var, Det rare er jo det at vi ble jo på en måte ikke så store i Norge som vi kanskje var i utlandet, fordi at i Norge så ble det her sett på som et litt rart prosjekt, liksom Torstein Biler og Lars Kilvold gikk heavy liksom, de var jo kjent fra ute til lunsj, og livet for kjipt for Lars sin del da, og så plutselig så startet de et heavy band liksom, men i utlandet så var det jo ingen som hadde hørt om ute til lunsj og livet for kjipt, så der tok de jo musikken for det var liksom, og det gjorde jo mye av fansene her i Norge også, så vi solgte over 200 000 plater og turnerte USA og Europa da i 1990, og det var liksom, ja, et par år der hvor det svingte skikkelig bra, altså.
6: Jeg har jo forståelse for at det kan ha vært en hemsko det her med å ha Biler og Lars Kilevold da, som da altså, sånn som du sier, skal de starte band, blir tulleband det her da, et nytt Primavera vi snakker om eller noe i gata der. Altså, jeg skjønner jo at det en hemsko, men når vi hørte på musikken, altså, så var det ok, det her tøft, det her svenger, det her trøkket.
7: Ja, og de hadde en idé, Torstein og Lars, de hadde en idé om å gjøre groovy metal, liksom. Og det var ikke så mange som gjorde på den tiden der. Det kom flere etter oss, som det er bare det man kaller for common consciousness, at flere tenker den samme tanken på samme tid, eller om faktisk vi var der og inspirerte oss andre. Det tør jeg ikke å si for sikkert, men det kom i hvert fall flere band, Electric Boys fra Sverige, og Dan Reed Network, og Living Colors, og som var, så vi ble sett på som en del av en ny bølge med funk og metal, egentlig, da.
6: Ja, og Living Color husker jeg, det var jo et tøft band. Var det første sånn afroamerikanske rockband?
7: Ja, de gruer jo skikkelig, akkurat som farger kan gjøre.
6: Ja.
7: Vi vitingene blir bare stående på siden.
6: Ja, det var så tøft. Du, vi skal jo prate mer, men vi er nødt til å spille musikk innimellom, og kanskje den mest kjente låta her til lands, og i hvert fall i Trøndelagen, det låta Cowgirl. Vi kjører den.
7: Ja, det klart.

0: Det er så tøft. Det her var Sons of Angels med låta Cowgirl, som garantert står på repertoaret på 3B i kveld, Hans Olav.
1: Ja, jeg kan, det jo ikke stor hemmelighet at vi avslutter alltid med den da.
0: Ja.
1: Så hvis du hører det hyler på slutten der, så er det en tjeneste på YouTube som heter The Highest Notes in Rock, og der er vi stoppet på en tone som plasserer meg mellom Paul McCartney og Steven Tyler da, på en av disse ratingene. Så det jeg ganske fornøyd med, å være mellom de to der.
0: Ja.
1: Paul McCartney gjør faktisk noen veldig høye hyl på Hey Jude på slutten der. Så,
0: ja, det stemmer det. Men vi er 30-35 år tilbake i tid når denne låta ble laget.
1: Stemmer.
0: Og spilt. Og da er jo spørsmålet nå 35 år etter. Hans Olav Solli, hvordan står det til med stemmen i dag?
1: Du, jeg bruker jo tulle litt med å si at jeg har spart stemmen i alle år, da, så den er faktisk intakt. Ja. Jeg har ikke turnert intensivt i alle de år, så jeg har et band i Molde som heter Araya Heap. Vi er også aktive og spiller av og til med det, og en gang her så gjorde vi et 3 timers langt set uten pause, og det gikk bra det også, så da håper jeg at det går bra med 3 dager på rad. Det skal i hvert fall gå fint her i Trondheim i kveld.
0: Ja, for det her er en del av en mini-turné.
1: Ja, vi drar videre til Moelv i morgen, og så Sarpsborg på lørdag.
0: Men dere har hatt konserter tidligere i Oslo-området?
1: Ja, saken var jo det at når Torstein Biler da, som grunnet bandet sammen med Lars Kilva, gikk bort for et par år siden, så bestemte vi oss for å, for å hedre han og gjøre en gjenforening, og det gjorde vi på Rauma Rock i 24. Så skjer jo det litt spesielle at også Gerd Igernes, trommeslageren som var med på Rauma Rock, veldig plutselig også går bort, og da trodde vi et øyeblikk at nå er det jo helt kroken på det her, men Staffan og meg da, som er noe tross alt vokal og gitar i et sånt band som det er jo veldig viktig for soundet. Vi fant ut at, nei, vi vil, nå har vi 2 stykker vi vil hedre minne til, så det er en del av pakka her, at vi ønsker å gjøre det, og så funker det. Vi har noen fantastiske musikere med oss også da, i Svante Henrysson på bass, som har spilt med Yngve Malmsten, Dag Selboskar fra Da Vinci på keyboard, og en veldig dyktig trommerslager i Per-Erik Tørfoss, så det er et svært kompetent band, må jeg ha lov til å si.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro. Som keyboardist selv da, så er jeg jo litt fan av Dag Selboskar, og husker jo Da Vinci og låtene de hadde, Tarkinia, det var en sånn lang sånn monsterballade. Der var det mye keyboard da.
1: Absolutt, Dag er en sentral del av Sons of Angels også, og ja, Svante Henrysson har også gjort veldig mye. Han er jo dobbelt bassist og cellist han da, uten at han tar frem celloen sammen med oss da, men han har spesialbygd en bass for Sons of Angels konsertene og kjører en egen bass-solo, for da står jeg litt på siden selv og ser at det blir regelrett hakeslepp i salen.
0: Ok. Og det kan folk forvente seg på 3B i kveld.
1: Absolutt.
0: Det her blir heftig. Og vet du noe om billettsalget?
1: Jeg tror det kommer til å være ganske pakket der i kveld, men jeg tror det er mulig å få billetter da, altså. Så men jeg ser for meg at det blir både hett og svett på 3B i kveld, og god stemning for å drikke øl og kose seg.
0: Ja, vi som er i den rette årsklassen, sånn som jeg, altså, som husker det her og digget det her når vi var ung, og så har jeg jo en omgangskrets da, som sannsynligvis står og skraper på døra for å vil inn i kveld. Det er jo slik da at det er ikke bestandig du kan leve av rockemusikken 100%, så noen ganger så får han seg ordentlig jobb, og ryktene forteller at du er museumssjef nå.
1: Ja da, jeg har hatt en litt rar karriere da. Jeg har vært innom TV-bransjen en periode, jeg var innom politikk en periode, jeg har vært festivalsjef for Moldejazz en periode, og er nå direktør på Romsdalsmuseet i Volde, så for meg så ble det den riktige tingen, og koser meg kanskje enda mer med musikken når det ikke blir så ofte da. Så disse små helgene vi har med spilling, de setter jeg veldig stor pris på.
0: Vi må ha mer musikk, jeg regner med denne her er også på spillelista. Er det å definere som en ballade, tror du, når vi nå skal spille Lonely Rose?
1: Ja, det er vel absolutt, og det var jo den andre låta vår som nådde litt opp på hitlistene her og der.
0: Her er mer Sons of Angels.

0: Det er det vi kaller powerballade ifra Sons of Angels med låta Lonely Rose. Og jeg sitter her med vokalisten i Sons of Angels, Hans Olav Solli. Og når jeg leser det her skrivet da, som følger med, da, så er det sånn, litt sånn who is who i rock. Da. Du har jo jobbet med mange, mange storheter, og du sitter jo bare og name-dropper nå, Hans Olav.
1: Ja, det er jo ikke meningen å gjøre det, men det er noe fakta da, at det er klart at etter Sons of Angels da, hadde jeg fått så mye kontakt i bransjen, at det var mange dører som åpnet seg, og så var det, og det var det hele tiden nye bandkonstellasjoner ute og gikk, så mine gamle helter i Whitesnake, der var jeg jo i kontakt med både Rudy Sarzo og et band som heter Sun King, og jeg var, Adrian Vanberg ringte meg plutselig en kveld, jeg trodde jeg tullet for han hadde så merkelig aksang, men jeg var nedlender, så jeg var, this is Adrian Vanberg. Jeg trodde det var noen som tullet med meg. Ja, nei, altså, men jeg fikk jo et par fete gigger da, i utgangspunktet, i hvert fall sånn i forhold til at det var store navn. Jeg sendte selvfølgelig tape til Iron Maiden når Bruce Dickinson slutta, og Steve Harris hadde hørt på teipen og syntes det her var jævlig bra, men han mente det var ikke rett for Maiden, så han ga den med anbefaling til Adrian, som da ikke var med i Maiden. Dette var på 90-tallet, fordi han var i ferd med å starte et soloprosjekt da, og den gigen fikk jeg jo faktisk da i det som ble hetende Psycho Motel.
0: Ja.
1: Og vi spilte på Veita scene i 1996, faktisk. Så,
0: I Trondheim?
1: Ja, ja. Med Adrian Smith da spilte vi Wasted Years og Stranger in a Strange Land. Og så var det også 21 Guns da, sammen med Scott Gorham fra Thin Lizzy. Det var et annet prosjekt, og så ble jeg plata da. Så jeg har 5 internasjonale rockutgivelser da, totalt.
0: Men det blir bare Sons of Angels musikk på 3B i kveld.
1: Det blir det. Vi har så mye bra låter å velge der, og det er de folk vil høre når vi er tilbake. Så jeg har vel et ekstra nummer som ikke er Sons of Angels da. Så, ja.
0: Ja, og det avslører du ikke nå da. De må komme på konserten.
1: Ja.
0: Ja, ja, du er der, ja.
1: Jeg kan ikke avsløre alt, heller.
0: Men hva med veien videre nå da? Altså, blir det mer Sons of Angels i monitor?
1: Du, vi håper og tror at noen får øynene opp for at det bandet her fortjener jo faktisk plass på festival-roasterene rundt omkring. Så det er vel kanskje litt av målet da, å få noen festivaljobber som vi kan nå ut til enda flere. For det, musikken vår er på

0: Hans Olav?
1: Nei, i hvert fall til klokka ni. Mm. Kanskje litt før her, hvis vi lager en god plass her. Mm. Mm.
0: Ja. Det blir heftig. Sons of Angels på scenen i Trondheim.
1: Og første gang på 35 år, faktisk.
0: Ja.
1: Sist vi spilte var på Rockhjørnet i 91. Og det kan jeg også legge til, da, at vi generalprøven før USA-turnéen var på Skansen.
0: Okay.
1: I juli 1990. Og så spilte vi som oppvarming til Magnum på Rosendal Kino høsten 1990. Så vi har hatt noen veldig gode opplevelser i Trondheim, og satser på en til i kveld.
0: Åh, helt klart. Det er altså Café 3B som er stedet i kveld. Der blir det rock'n'roll, og der blir det sikkert denne låta. Vi har plass til en tredje låt fra Sons of Angels, Rock'n'Roll Star. Passer jo bra, fordi at i dag så er det da torsdag, men vi har fredagsfeelingen for det fri i morgen. Hans Olav Solli fra Sons of Angels, tusen takk for musikkpraten og musikken.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: E11.
1: En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økeren forrige søndag, nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økeren var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekst med 10 000 kroner i uka, og når ett uke tar det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Mellom permana I allting som förut.
3: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tror
4: på lilla. Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vømmelkonsert i Stekstadkirka. En by er både jussi, bassi og jom, og mye fint folk.
1: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Vi skal være velkommen.
2: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting. 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
7: Det betyr tredje og siste tema, og det har jeg selv funnet frem til, for det har jo vært diverse diskusjoner I den siste tiden. Skal vi ha kjernekraftverk I Norge, Roar?
8: Ja, samme. Det vel 40 år siden Tjernobyl nå, ikke det?
7: Ja, det vel det, 86, ja.

0: konsept.
1: Men i utgangspunktet da, vi trenger mer kraft. Ja. Det er opplest og vedtatt, og kjernekraft er kanskje det som krever minst av naturen
2: ja,
1: i
2: Russland. Ja, altså, det er jo en veldig grønn energikilde da. Du trenger ikke å bygge ned så fryktelig mye natur, du trenger ikke å demme opp masse elve, eller spa opp masse køl, og i det hele tatt, det er en liten drawback med det, nemlig avfallet.
0: Ja. Ja, for det er noen frieksos bare her som vi må... Hva er det de gjør? De grev det, de putter inn i berget.
2: Ja, de legger det jo altså de sveiser inn i en tønne, for å si det sånn, og så ja. Lagrer de i store fjellhaller, ja.
0: Ja, ja klart at det smaker ikke så godt. Der er det, det er etter noen som skurrer da.
2: Ja, men...
0: Når det ikke blir kvitt avfallet.
2: Mm. Nei, men samtidig så må vi nå ha dette her da. Vi har nettopp hatt et kjernekraftutvalg som sier at, for alle står jo og sier, vi skal ha mer strøm i Norge, vi må satse på kjernekraftverk, vi skal diskutere det i kjernekraftutvalget, ledet av Kristin Halvorsen, som hele sitt politiske liv har kjempet mot kjernekraft, ja. Og vi konkluderer med at nei, det skal vi ikke gjøre. Ikke før 2040 i hvert fall.
0: Men jeg trenger jo ikke mer strøm, jeg trenger bare billigere strøm, jeg.
2: Ja, det er to tingene henger sammen.
1: Ja,
0: okay.
1: Mer blir billigere.
0: Ja, ja. Så vi får billigere strøm hvis vi har kjernekraftverk?
1: Ja.
0: Ja, da vil jeg ha det.
1: Ja.
0: Det
1: var lett å overta, da.
0: Ja, jeg bare jeg slipper å dusje om natten, så er jeg glad. Jeg vil dusje på dagtid.
2: Ja, men da er jo spørsmålet, fordi det er veldig mange lurer på, da. Det er, går det an å bygge veldig små reaktorer?
0: Ja, sånn som vindmøllene.
2: Ja.
0: Så det er jo flere, noen som går da, for eksempel, som har søkt om å få bygge vannkraft hjem i en bekk, eller vindkraft hjem hos seg selv. Kan vi jo få det? At vi kan få ha et lite kjernekraftverk hjem? Ja.
2: Jeg tror ikke at det blir litt sånn som at du kan ha det i hagen. Men,
0: ja, Biltema begynner å selge sånn, bygg ditt eget kjernekraftverk i garasjen.
2: Ja, jeg tviler på at det skjer, men det kan bli sånn små at de kanskje kan drive Malvik kommune.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
2: Altså et litt kommunalt, et.
0: Kommunalt kraftverk, ja.
2: Ja.
0: Kjernekraftverk.
1: Men hvor, altså avfallet,
2: ja.
1: Det er jo det store problemet her.
2: Ja.
1: Er det det som skremmer Kristin Halvorsen nå?
2: Det er jo, altså, for å bygge kjernekraftverk, så ser man jo gjerne at det er best å bygge det i områder som har stabil grunn. For eksempel ikke jordskjelvfare, og politisk stabile land bør ha det.
0: Ja.
2: Det er en grunn til at man ikke skal ha det i land som slutter på stan.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så er det jo da dette brenslet da. Det er altså avfallet. Det må lagres inn i
1: fjellet. Politisk stabilitet kan jo være midlertidig også da.
2: Ja, det kan det, og det er jo derfor det her er et problem.
1: Ja.
0: Men er det her vi skal leve etter? For vi har veldig, etter oljen, mye snakk om det, men vi har jo voldsomt mye med fjell og daler og sånt, og vi har blitt ganske gode på å bygge, ikke ganske, men nok så gode på å bygge tunneler. Og det gjør vi jo hele tiden, ser jeg. Er det det vi skal leve av? At vi skal ta oss av dere avfallet?
2: Ja, for andre, tenker du bare.
0: Ja, for vi er så gode på det. Det merker jeg at de norske politikere, vi er ofte kjapp ut med sånn, ja, men vi kan ta oss av det, altså.
1: Vi kan være flinkest i klassen.
0: Ja, vi tar samfunnsansvar der, altså.
1: Ja.
0: Ikke tenk på det.
2: Vi
1: Finnmark. Masse. Ja.
2: Vi har jo allerede 16 tonn atomavfall fra forskningsreaktorene våre.
0: Og har vi det?
2: Ja,
0: 16 tonn?
2: Ja. Vi hadde jo forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden, startet på 50-tallet. Så vi har 16 tonn da, som er brukt
1: der. 16 tonn, kan jeg merke noe til det i det daglige, Roar?
0: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men og det er jo ikke sånn at søvnene selvlysene nå vet jeg hvor farlig det avfallet er, og hva lager de det til? Er det med påvente på at noen skal finne på noe de kan bruke det til?
2: Ja, det er jo det da. Man lagrer det i påvente av at man kanskje kan resirkulere det.
0: Ja, sånn er
2: det. Altså, finnene har jo gjort det. De har bygd et gruvedeponi 500 meter under bakken. Der legger du avfallet inn i kopperkapsler som blir fôret med støpjern og forseglet med en type leire. Så
0: det heter ikke å løse problemet, tror jeg. Hvis du kapsler i jern.

0: og så kobber, og så støper vi inn, da har du ikke løst et problem, du har gjemt det.
1: Jeg ser det for meg i en arbeidsplass, altså, samlebåndsgreier, der det står masse sånne små mennesker bortover og bare gjør den jobben.
0: Er det der faren til Bart Simpson jobber?
2: Altså, det deponiet her skal fungere i 100 000 år, da, så det er et lite perspektiv på det også.
0: Ja.
2: Og det skal jo ikke kun lekke. Faktum er at selv om du i fremtiden skulle finne på å dyrke opp på oversiden av dette deponiet, så vil den ekstra strålingen du blir utsatt for ikke tilsvare mer enn stråledosen du får ved å spise to bananer.
1: Hæ? Blir for min stråling av å spise banan?
2: Ja, banan inneholder litt radioaktivitet.
0: Mm. Oi, det var det verste her da. Og det har fingrene funnet ut?
2: Ja, ja, de har jo hatt atomreaktorer i mange år.
0: For jeg har ofte tenkt på fingrene som liksom våre minions.
2: Ja, du mener at du...
0: Og det ble ikke noe minne nå, så jeg driver kapslet radioaktivitet og funnet at bananer gir radioaktiv stråling. Det, altså, det er jo folk som bare gir og gir.
2: Men vi må allerede nå begynne å tenke på dette her med underjordiske lagring av det avfallet vi allerede har, 16 tonn, men også i tilfelle at vi finner ut at vi skal ha kjernekraftverk i fremtiden, da må vi ha løsninger klar, for det lønner seg å ha løsninger ferdig. Jeg har løst det selv, gjennom litt forskning.
0: Ja, ikke sant?
1: Så du har et lite kjernekraftverk?
2: Nei, men jeg har en forslag til hvor man skal gjøre av avfallet.
0: Ja.
2: Du tar bare og pakker det inn veldig godt, og så sender du det med PostNord.
1: Ja,
0: det.
2: Det blir bare borte.
0: Det handler i hvert fall i Sandefjord, for det har jeg sett sist jeg bestilte noe fra Oslo til Trondheim med PostNord, så var det via Sandefjord 4 ganger.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og siden har jeg ikke sett det, så tror jeg PostNord er kjempelurt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ellers så er det jo naturlig, er jo selvfølgelig å spørre hva ville Anne B. Ragde gjort? Som er, hun er jo ekspert på baking, og nok sikkert også ekspert på herre.
2: Ja, og...
1: Og nå også croque monsieur.
0: Croque monsieur.
2: Men jeg tenker at kjernekraft bør vi ha. Før i tida så var det jo veldig mange som var veldig sånn imot kjernekraft, og så gikk de med sånne ironiske buttons.
0: Oh, ja.
2: Ja til kjernekraft, få morsomme barn. Og så var det sånn bilder av sånne barn med 4 armer og 2 huer sånn.
0: Ja, ja.
2: For på grunn av strålinga.
1: Ja. Hm. Nei, men er det såpass lenge siden 1986 nå at vi har glemt det litt og er klar for en ny runde også?
2: Ja, så det var jo et litt uheldig nede i Japan her også, Fukushima.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke helt ufarlig dette her. Det har vært nedsmeltinga i USA som kunne ha gått seriøst gærent.
1: Hvor kan vi plassere det her nå, hvis vi skulle ha hatt et svært kjernekraftverk i Norge?
0: Fort gjort å tenke nordover da. Det må jeg jo si. Hvis Finland jo er så veldig langt foran her, så kan ikke de bare få ha det. Fordi at de har ikke så mye annet. De har mumi.
1: Mm.
0: Og så har de strengt tatt påstående om at de har julenissen også.
1: Og Nokia.
0: Ja, det gikk jo ikke så bra da. Nokia eksisterer jo litt lenge i julen da.
2: Jeg tror jeg bærer meg tilbake til å lage støvla nå.
0: Ja, ikke sant. Mm. Og da tenker jeg at de kan få produsere all kraften i Norden, og ta seg av avfallet. For vi må ikke være frakte noe mye.
1: Nei.
0: Og så kan vi heller holde på med litt mer sånn trivielle ting her da.
1: Ja.
0: At Pascal baker... Ostesmørbrød som Anne B. Ragde like etter hvert. Ostesmørbrød som det i stedet vi.
2: Vi har kommet til den delen av generalforsamlingen der det skal gjøres et vedtak.
1: Ja.
2: Har dere et forslag til et slikt?
1: Jeg har et forslag fra den saken vi hadde her nå helt til slutt.
2: Ja.
1: Som allerede har vært opp, som jeg har falt for. Vi sender avfallet med PostNord, og det tenker jeg gjelder litt sånn generelt da, hvis det er sånne ting som sendes på PostNord bare forsvinner.
0: Og de har økt kapasitet nå, for de har jo bannet flere TikTokere, som handler hos Gina Tricot.
1: Ja, ikke sant?
2: Det her er en no-brainer.
0: Yes.
2: Det var tilbakevirkning.
0: Det klubbe... vedtakslyden vår.
2: Ja, i dag, for jeg kunne ha brukt den,
1: ja.
2: Som vi har brukt før. I dag valgte jeg den.
0: Ja. Freskt, ja.
2: Generalforsamlingen var ved Roar Vold Nordhaug.
1: Karin Ektvik.
2: Jeg heter Knut Inge. Og vi sier...
1: Takk nå!

0: Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Sylvi Listhaug ble i dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for to nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning i fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og to av tre er under 25 år. Det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet i Averøy i Møre og Romsdal litt etter halv to i natt. En annen mann som var med i båten er innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne er varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Vi er nå klar med lista. Det handler om Trøndertoppen for uke nummer 18. Hvem er det som er på førsteplass? Hvem er det som er på lista? Og hvem er utfordrere? Alt det her får du vite i løpet av den neste timen. Aller først, det her.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
5: Ja, det er NM i rallycross.
6: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
7: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Trøndertoppen for uke nummer 18 i gang. Vi skal straks gå gjennom lista og se hvordan den ser ut. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Aller først en tur innom dem som ikke på lista lenger. Erika Norwich med Hvorfor dro du fra meg fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Stula med låta 67, samme skjebne der, og utfordrer Jonas Brekke med Starship Magic Pilot, fikk heller ikke nok stemmer til å gå inn på lista for uke 18. Hvem på lista? Det finner vi ut nå, og vi starter med...
0: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: På en tiende plass, der finner vi Maren Lane, hun har vært med i 7 uker nå, med låta si Enjoy the Show.

Nummer ni, det en duo. Det Carina Dahl sammen med Staysman. Og låta, ja, det Drekke deg fin.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Musikalfabrikken, talentfulle ungdommer fra de skrå bredder i Trondheim, driver med teater, men driver også med musikk. Låta deres er «Norge er i VM» på en 8. plass.

seg vingene.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: På 10. plass, Maren Lane med Enjoy the Show. 9. går til Carina Dahl og Staysman med Drekke, det fin. Og på 8. plass, musikalfabrikken Norge i VM.
0: Plass nummer 7.
2: Han sitter fremdeles ute i Villmarka og spiller på trekspillet sitt. Børge Rømma på en 7. plass med trekspill i Villmarsk.

0: Plass nummer 6.
1: Og der er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er gruppa Guerilla, som består av elever ved Melhus Kulturskole. De har laget en låt i forbindelse med kulturskolens jubileum. Låta på en sjetteplass heter Never Ending Cry.

0: nummer 5.
1: Det her er plass nummer 5.
0: Trømmertoppen.
2: På femteplassen i uke nummer 18, der finner vi Vanja Løve inne i sitt tredje uke på lista med låta Go Easy.

0: Go easy on me fra Vanja Løve ligger altså på en femteplass. Resten av lista, veien mot toppen, får du etter det her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
3: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi, et og skutt og stått det kan bli. I sivilisasjonens endetid.
3: Du bygd, du?
2: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
5: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
9: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. Plassen denne uka går til Børge Rømma med trekspill I Vildmark. På en 6. Plass nykommer Guerilla Melhus Kulturskole med Neverending Cry. 5. Plass Vanja Løve Go Easy On Me.
10: Plass nummer 4.
0: Og der finner vi enda en nykommer som har kommet seg inn på lista I uke 18. Navnet Vegard Brønnbo. Og låta? Ja, det et spørsmål. Hva du vil?

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Vi på pallen, og på tredjeplass, der finner vi gruppa Vrakpant med låta si Hema.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplass. Nykommer Vegard Brøndbo med låta «Hver du vil». På tredjeplass, Vrakpant med låta «Hemafrå». Og på andreplassen, Jon André Bakken med «Usynlige sår».
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Nei, jaggu meg. Vi skal tilbake i boblebadet igjen. Der finner vi Jacuzzi Brothers, som holder stand på topp av Trøndertoppen-lista, også for uke nummer 18. Førsteplassen er altså låta «Lørdag på en søndag».
4: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Lørdag på en søndag, nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen nå for uke 18. Det var Jacuzzi Brothers. Vi gratulerer! Straks så skal vi sjekke hvem det som er de tre utfordrerne i uke 18. Det gjør vi etter det her.
1: Nea Radio.
2: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Rysbilglass.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: På Trøndertoppen så har vi alltid tre utfordrere, og vi starter med Guro, som er aktuell med ny musikk. Her er jeg med låta Miles Apart.

Guro heter artisten, Miles Apart i låta, første utfordrer på Trøndertoppen uke 18. Utfordrer nummer to, det Seb Ottesen, han også aktuell med ny musikk, låta heter Hykler.

0: Elin Irén med låta «Eg ga meg aldri», tredje og siste utfordrer til Trøndertoppen uke 18. Da lista komplett, og da det opp til deg å gå inn og stemme. Gi din stemme til din favoritt, og det gjør du på nearadio.no. Det var ukas liste. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis

0: i 14.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 11 sørlibanesiske byer og landsbyer er bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og 2 av 3 er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender jo sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Samferdselsdepartementet har lyst ut en ny konkurranse om de regionale flyrutene i Sør-Norge, og for Røros kan det bety et svekket flytilbud. I utlysningen så foreslås det blant annet å fjerne krav om nattparkert fly på Røros Lufthavn, samtidig som viktige tidskrav for dagsreiser og deler av kapasiteten kan bli redusert i neste kontraktsperiode. Endringene kommer etter at regjeringen så sent som i 2023 styrka de såkalte fotrutene med billigere billetter og krav om nattparkering på Røros, et tiltak som ble fulgt opp da DAT tok over ruta i 2024. Nå kan kursen være i ferd med å snu. Frist for å levere tilbud i den nye konkurransen er 23. juni. Vi har snakket med varaordfører på Røros, Kristian Elgåen.
2: Vi er jo først og fremst veldig misfornøyd og skuffet over at det er lagt opp til såpass store endringer i det nye anbudet. Og det er jo flere ting, men det er jo klart først og fremst det her med at departementet har valgt å fjerne kravet om å ha nattparkert fly på Røros. Vi vet jo dessverre til erfaring at det betyr så mye for å få et godt rutetilbud og for å hindre kanselleringen til morgensflyet fra Røros til Oslo.
1: Hvor viktig er det at flyet overnatter, skulle du si, på Røros?
2: Det er utrolig viktig, for det er rett og slett sånn, vet vi, og viser også statistikk, at det er mange morgener i løpet av året, spesielt på høsten, at det er skodde på Røros, altså tåke. Det betyr enkelt sagt at et fly ofte kan ta av, altså for og fra Røros til Oslo, men det kan ikke lande. Så hvis da flyet står i hangar på Røros på natta, så er det som regel veldig kurant å ta av i 6-7-tida til Oslo. Men hvis flyet ikke står her på natta, og da kommer fra Oslo og skal prøve å lande her, så vil det være umulig hvis det er den type vær. Ja. Og vi vet nå, fra de siste to årene, da, når vi har hatt det her nattparkerte flyet på Røros, at det betyr så mye for regulariteten til flyruta. Da går flyet, og vi får et attraktivt tilbud som reisende kan stole på, og som er fint og viktig å bruke for hele regionen.
1: Er det andre ting ved føringene fra regjeringen som du også reagerer på her nå?
2: Ja, det er jo en del andre krav som endrer på i tillegg. For eksempel er jo det kravet til setekapasitet, som det heter, redusert ganske mye. Det ligger inne både økning av pris og noen andre endringer knyttet til rutetida og når flyet må gå i løpet av dagen. Så klart, både enkeltvis og ikke minst summen til alt det her gir oss jo både opprørt og veldig kritisk til det her anbudsdokumentene som nå er sendt ut. Vi ønsker jo i regionen, både kommuner, næringsliv og mange andre, at vi har et godt og attraktivt flytilbud til og fra Røros Lufthavn, som svarer på det både reiseliv og næringsliv og mange andre ønsker, bidrar til å skape både opprettholde arbeidsplasser og slike ting, så summen til det her er veldig negativt, og jeg er veldig både egentlig overrasket og kritisk til at departementet har lagt ut et anbud på denne måten som de har gjort.
1: Jeg registrerer på sosiale medier blant annet da, at enkelte tar til ordet for at det her er starten på styrt avvikling av flyruta Røros-Oslo. Hva tenker du konsekvensen av denne prosessen kan bli?
2: Nei, jeg skjønner at folk spekulerer i sånne ting. Jeg er jo først og fremst veldig opptatt av at vi må ha et flytilbud som er utformet fra regionens behov og ønsker. Og da tenker jeg både på det behovet som er knyttet til vær og det her utfordringen med skodde da, som vi er opptatt av. Og så er det jo, må jeg si, et slags paradoks i det her. Det er jo at Avinor har jo nå lansert planer for veldig stor oppgradering til Røros Lufthavn i sommer. Avinor kommer til å bruke veldig mange millioner på å sette i stang oppgradere Røros Lufthavn. Så det at det er et ønske på den måten for å satse på Røros Lufthavn som en viktig infrastruktur i regionen, er vi veldig, veldig glad for. Og da må jo også kravet til fotruta og den jobben man gjør der henge sammen med det som Avinor gjør.
1: Tidligere ordfører på Røros, Isak Veierud Busk, er jo på Stortinget i dag, og vi vet det her er en av sakene han brinner for, det å beholde Røros-ruta. Hvor viktig blir han fremover?
2: Det klart, han viktig å ha dialog med her. Det har jeg jo allerede hatt, selvfølgelig. Og kommer til å ha videre. Og så det jo sånn at det her nå et anbud som lagt ut av samferdselsdepartementet, så det jo dem som ansvarlig for prosessen, men det helt avgjørende å ha gode kontakter på Stortinget, så han en av dem, og vi har også flere i ulike partier som jeg vet har et engasjement for flyruta, som det selvfølgelig viktig for oss nå fra regionen å ha god kontakt med etter det her kom ut.
1: Får du noen forklaring i anbudspapiret på hvorfor departementet gjør som de gjør?
2: Slik som det ser ut nå, da, før vi har fått noe mer utdypende forklaring, hvertfall, så hangler det nok veldig mye om økonomi, rett og slett. Jeg registrerer jo det at en sånn overordnet forklaring fra statsråden er at man rett og slett ønsker å spare penger. Og det er jo... Det jo et faktum det på mange områder i samfunnet, men jo likevel veldig kritisk til at man gir det penger her måten, gjennom å fire på noen krav som i den store sammenhengen ikke koster så mye, men som kjempeviktig for tilbudet. Så det liker rett og slett veldig, veldig dårlig.
1: Senterpartiet på dot lag, kan vi lese i blant annet Arbeidets rett. Det andre partier som du føler du har i ryggen når det gjelder spørsmålet her?
2: Ja, konkret så langt så det jo riktig Senterpartiet nevner du har uttalt seg tydelig om det her. SV likens, der jo kjent med at stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har stilt et skriftlig spørsmål blant annet til samferdselsministeren. Så det jo flere her som det viktig å være alliert med og ha på laget når det gjelder så forhåpentligvis prøve å endre på denne beslutningen som nå gjort.
1: Ja, du har ikke noe imot å påføre Arbeiderpartiet nok et stortingstap i det her spørsmålet, eller?
2: Nei, altså for oss lokalt og region så hangler jo ikke helt på den måten om partipolitikk på den måten. Det hangler om å opprettholde og få best mulig tilbud i det her tilfellet da, på lufthavna for flyplassen vår. Og da det noe sånn at man må gjerne snakke med ulike politiske aktører fra ulike politiske partier, så det noe en del av det, ja, jeg skal kalle det, politiske arbeid som vi driver med i mange saker.
1: Til slutt, jeg må spørre, hvor fornøyd du med dagens både aktør, DAT og ikke minst opplegget rundt Røros Oslo-ruta?
2: Det slik som det fungerer med flyruta vår nå, så det veldig, veldig bra. Regulariteten veldig god. Den enkelte måned 100%, så det veldig bra. Og det skyldes jo blant annet at vi har flyet parkert på natta. Og så var det jo noen utfordringer i starten knyttet til DAT, men nå det nok flere og flere ting som faller på plass, og knyttet til bagasje og litt sånn gjennomgående billetter og sånne ting. Der det jo viktig å følge med og passe på at tilbudet blir best mulig, men i sum så har vi et veldig godt flytilbud nå mellom Røros og Oslo. Det skyldes jo selvfølgelig mange ting. Det skyldes jo en viktig og god operatør, og det skyldes jo at man også har et anbudskontrakt akkurat nå som nettopp ivaretar mange av de kravene som vi mener veldig viktige.
1: Varaordfører på Røros, Christian Elion fra SV der.
3: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
5: Ja, det NM i rallycross.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Og
9: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Neste tirsdag, 5. mai, så det et folkemøte på Gauldal videregående skole på Støren. Møtet handler rett og slett om fremtidens videregående opplæring i Trøndelag. Og det her mener man kan få store konsekvenser både for elever, ansatte og lokalsamfunn. Nå mobiliserer Røros videregående skole for å sikre at regionens stemmer blir hørt på det her møtet. Det gjør de blant annet med å sette opp egen buss til møtet. Vi har snakket med rektor Martin Løve.
2: Du, det er et folkemøte om fremtidig tilbudsstruktur i Trøndelag, er det. Kjempeviktig møte for hele region Sør, som et stort nedslagsfelt, så det skal være ett folkemøte i vår region, og det blir på Gauldalen.
1: Ja, hva som gjør det her møtet så viktig?
2: Du, det handler om fremtiden, rett og slett, om elevtallet som synker, og at fylkeskommunen da får mindre penger å rutte med, rett og slett, og så er det hvordan tilbudet i det videregående opplæringen kan tilpasses best da, innenfor de rammene som vi står foran, rett og slett.
1: Ja, og når det da gjelder din skole, Røros videregående skole, hva står egentlig på spill?
2: Du, det som står på spill er rett og slett om vi skal ha en videregående skole lokalt og regionalt, eller om det er noen tilpasninger som må gjøres for at vi skal få bestå. Vi håper jo selvfølgelig at vi får lov til å bestå, men det er utrolig viktig nå at vi kjenner vår besøkelsestid og dukker opp et sånt møte for å si meningen vår om hvordan vi ønsker at det skal være for vår region da, ja, og vårt lokalmiljø, rett og slett.
1: Ja, ser du for deg noe skrekkscenarie her? Altså, hva, i verste fall her nå, hva risikerer man ved Røros videregående skole her?
2: Nei, jeg tror vi skal ikke ta lett på det, men jeg ser ikke for meg noe skrekkscenario egentlig, men det handler om å være til stede når det skjer, fordi at vi å møte opp og si meninger, så kan vi også si for eksempel at vår skole er viktig for oss, for lokalt næringsliv og for ja, rett og slett det å kunne ha et godt liv, og at ungdommene skal få slippe å reise så langt da. Vi vet jo at de aller fleste ungdommer ønsker å gå på en videregående skole nær seg. Og Røros videregående skole er i praksis, selv om inntaket har endret seg litt, så er vi en nærskole for hovedsakelige elever fra Holtålen og Røros og Os.
1: Og på det her møtet her så ønsker du at så mange som mulig har forstått bli med, ja, altså bli med på folkemøtet. Er det foreldre, er det elever, ansatte i skolen? Hvem er du ser for seg har nytte og bør delta på møtet?
2: Du, det er all befolkning. Det er generelle innbyggere, tenkte jeg skulle si, som har et samfunnsengasjement. Elever, foreldre, næringsliv, selvsagt egne ansatte også på skolen, men det gjelder altså alle innbyggere, rett og slett. Elevråd, ungdomsråd i de her kommunene, alle som har en mening, og alle har jo en mening, håper jeg, om en sånn type sak.
1: Ja, hva skal man bidra med da på møtet?
2: Du, det er kommet en del utfordringsspørsmål som kommer i møtet, og det går på tilpasninger på kort sikt frem mot 2029, og det går på tilpasninger frem mot 2040. Og det siste perspektivet er litt tyngre, for det er da den store elevnedgangen i fylket kommer etter 2029 altså.
1: Ja, er det rett og slett lite produksjon av barn, er det som går i, eller er det at de utgangsvideregående skolene taper i kampen mot de mer sentrale?
2: Svaret er nok mer nyansert, fordi at for Trøndelag Sør, da, som er vår region, som er en ganske brutalt avlang region som strekker seg fra Hitra og Frøya, egentlig, og oppover beltet mot Røros, da, og inkludert Gauldal og Rennebu og Oppdal, da, faktisk, så ser det ikke så forferdelig stygt ut som hos andre regioner, men totaliteten for fylket er at det blir ganske mye færre elever, spesielt etter 2029 da. Det snakkes om, jeg tror det var 2000 færre elever.
1: I og med at det folkemøter nå, så der Værmannsen oppfordrer sterkt å bli med, det betyr jo også da at beslutningstakerne her ønsker en god implisering av folk flest, altså at man skal være med på prosessen.
2: Ja, og det legges opp til det, og så jo vi litt spent da, sant, på om vi klarer å få det engasjementet når det her foregår i Gerdalen, og det den forbindelse at vi sette opp en buss nå, slik at vi ønsker å øke sannsynligheten for deltakelse vi da ved å tilby busstransport da, som gratis. Så den bussen går tirsdag i neste uke, den 5. mai klokka 16.15 herifra da, fra Røros videregående skole.
1: Og da plukker dere opp folk inn over hele Gerdalen?
2: Ja, det gjør vi. Bussen kan ta med seg passasjerer fra Ålen sentrum ved Meltem, cirka 16.40, og så ned i Haltdalen ved Coprix, cirka fra klokka 17. Så det noe anledning til å bli med, men det viktig for oss å vite at du kommer, og vi ønsker at du kommer, så du må melde på til oss, så vi får litt kontroll på bussen, rett og slett.
1: Ja, det kan jo bli behov for en veldig stor buss etter kvartet her nå, hvis det, for det her burde vel være noe som engasjerer folk flest?
2: Ja, mitt drømmescenario jo at vi må stille med flere busser, og det har vært fantastisk hvis vi klarer det. For da viser vi nemlig at vi har et engasjement for skolen vår og for regionen. Så drømmen har vært å sette opp flere busser. Det vi klart å gjøre hvis det skulle bli flik. Så gjerne det, ja.
1: Jeg må spørre til slutt, hva blir rektoren ved Røros videregående skoles viktigste ting å gjøre på det her møtet?
2: Nei, det rett og slett å legge til rette for deltakelse da, og at det krevende, sant, å møte opp og si noe når vi må til Gerdalen. Jeg skal ikke legge skjul på noe annet. Samme utfordringer har jo Frøya og Hitra, selvsagt, og Oppdal, blant annet, som regioner her i Trøndelag Sør, hvis vi skal kalle det, eller ytterpunkter da, i regionen. Så det å kjenne sin besøkelsestid, sant, og det å varsle om det her og mobilisere, det tror jeg viktig. Og så det jo slik at det kommer jo en høring da, som gjelder saken da, etter folkemøtet, som legges ut i juni og går til september. Den superviktig å delta i, tenker jeg da. Så her det viktig å være til stede og på banen, rett og slett.
1: Og det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve. Mer informasjon om det her folkemøtet neste tirsdag på Stølen, det finner du på Røros videregående skole sine nettsider.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FrP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FrP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FrP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. 2 dager, 2 scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det... Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Røros lufthavn vil bli stengt i 7 uker i sommer på grunn av et ganske så omfattende vedlikeholdsarbeid. Den flyplassen stenger 29. juni og holder stengt da, til og med fredag 14. august, det vil si midt i fellesferien. Og sikkert ei travel tid, og lufthavnsjef Gudbrand Rognes, hva betyder det å stenge flyplassen på denne tida av året?
1: I denne sammenhengen så er det faktisk mer positivt eller dramatisk, fordi det handler om en stor oppgradering til infrastruktur på flyplassen i form til reasfaltering, og ikke minst at alle lysanlegg skal byttes ut. Så for å snu det omvendt, det vil være mer dramatisk hvis vi ikke har stengt og fått gjort det her tiltaket.
0: Og det er ingen reservestripe på Røros som kan brukes i mellomtida?
1: Nei, det er nok en nødvendig måte å gjøre det på, ja. Det er jo en ganske stor jobb, all asfalt på rullebanen, begge taxibanene, hele oppstillingsplattformen, i tillegg til flere områder rundt, skal jo byttes ut. Vi skal da frese oss ned i asfalten, det skal byttes ut mye masse på skuldrene og asfalteres der, for det har bare vært grasvokse marsk tidligere, og ikke noe reservestripe, så da er jo dette den mest rasjonelle måten å gjøre det på. Så vi beklager noe selvsagt på vegne til oss som driver flyplassen, men dessverre ingen vei utenom.
0: Ja, det her får den konsekvensen at det er null fly da som kan ta av og lette fra Rørosen her perioden.
1: Det har du helt rett i, ja. Vi har funnet en løsning for ambulanse og søk- og redningshelikoptere, sånn at de kan lande utenfor selve rullebanen og tanke. Det er jo en viktig del av beredskapen for regionen, men effekten for dem som skal fly med andre fly og rutefly, det er at det hverken er mulig å lande eller å ta av. Men som sagt, en nødvendighet da, når det er 31 år siden sist at det her gjør. Så det får nå være lyspunktet oppi det, at forhåpentligvis nå så får vi en god og fremtidsrettet infrastruktur som kan gjøre at flyplassen kan drives sikkert og stabilt i mange, mange år fremover. Ja.
0: 7 uker, er det nok, skulle jeg si? Hva om det dukker opp noen overraskelser underveis?
1: Forhåpentligvis så har prosjektet planlagt godt og i dialog med de utførende, da, både på asfaltentreprisen og på lysanleggsentreprisen, lagt en god og holdbar plan. Avinor har jo mange andre flyplasser som har vært for det lignende de siste årene, så vi har jo brukt erfaringer derifra, med tanke på tidsforbruk og gjennomføring. Så hvis ikke været slår alldeles på vranga, så tror vi at vi har en god og holdbar plan.
0: Når du snakker med flyplasssjefen, så må jeg jo stille spørsmålet. Man er jo inne i en ny anbudsrunde nå med litt dårligere krav fra departementets side enn tidligere anbudsrunder, og enkelte har tatt ordet for at ja, det her er starten på styrt avvikling. Men det at Avinor nå bruker så mye penger og midler på å oppgradere flyplassen, hva legger du i det?
1: Det er nå i hvert fall sånn at Avinor legger til rette for sikker og stabil drift til flyplassen fremover, sånn at den skal være mulig å drifte i lang, lang tid fremover. Det er jo som sagt 31 år siden sist. Så det må nå være et stort lyspunkt sett fra flyplasseier og driver sitt perspektiv, da. Og så vil vi jo selvsagt oppfordre alle, både i lokalsamfunnet og i regionen rundt, bruk denne flyruta til å skape verdi for virksomheten din, om du driver inn av transport, butikk, reiseliv generelt, mat og overnatting, eller hva det nå skal være, så er det jo et gode å ha en anbudsfinansiert flyrute. Og Avinor, som vi jobber for, da, vi holder jo da flyplassen i gang. Så her er det bare om å gjøre og hive seg rundt som best en kan når vi åpner opp at nå etter sommeren få folk til å bruke ruta som skaper verdi i lokalsamfunnet.
0: Ja, kort til slutt, Gudbrand, altså, du nevner det ikke bare asfalt, det skal være litt infrastruktur, det kommer nye lys, sier du, kommer det... Man snakker jo mye om landingssystemer, er det noe nytt på gang der?
1: Den her instrumentlandesystemet som vi har, og GPS-basert innflyging fra Hådalen, altså fra Sør-Øst, det skal være som før. Og så driver vi og planlegger da i samarbeid med flyselskapene en ny GPS-basert innflyging fra nordvest, men det går uavhengig av det her lysanleggprosjektet, og den håper vi kan bli sett i drift til høsten. Og når det gjelder lysanlegg, så er det jo et betydelig lyspunkt at når du går fra halogen til LED, så sparer vi kanskje 40% til forbruket vårt. Det er bra for miljøet, og så er det bra for lokalsamfunnet rundt, for det er alltid noen som ser månen til å bruke den energien en annen sted. Mm. Så det her er jo et miljøprosjekt sett fra Avinors side. Da.
0: Men ikke noe, det blir ikke noen endringer med tanke på ja, landing i tåke, for eksempel?
1: Nei, det blir akkurat som før, ja, uendret. Instrumentlandesystem og GPS-basert innflygging fra sør-øst, det jo det mest vanlige å bruke da.
0: Det sa flyplasssjef på Røros, Gudbrand Rognes. Røros lufthavn altså, stenger for vedlikehold fra og med mandag 29. juni til og med fredag 14. august.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
1: Risbilglass
2: 0909
1: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Etter fem perioder i kommunestyret på Røros, så har AP-veteran Jon Anders Kokkvold fått nok. Nå bryter han med partiet han har representert så lenge, og peker på manglende forutsigbarhet, politisk kursendring og en lojalitetskonflikt som til slutt ble umulig å stå i. Jeg kan ikke lenger gå på akkord med meg selv, sier Kokkvold.
1: Det er en prosess for min egen del som har pågått over litt lengre tid. Det er ikke, når man har stått i det politiske klimaet over så lang tid som jeg har gjort, så er jeg jo inne i den fjerde-femte perioden som kommunepolitiker. Og da har jo velgerne sagt sitt. Jeg har vært med i den perioden der, men for min egen del, altså, nå kan jeg ikke gå mer på akkord med mitt forhold og hva jeg står for oppimot, sånn som jeg opplever at det lokale partiet har hatt en betydelig dreining mot venstre siden.
0: Og det er da tydeligvis langt fra dine kjerneverdier. Du skriver i en pressemelding i dag at du står for en moderat fløy, Kokkvold. Er avstanden rett og slett blitt for stor?
1: Ja, jeg opplever det. Det opplever jeg rent personlig at det er. Og så blir jo det tidvis understøttet, og mange møter i en gata i en del andre sammenhenger, men altså, jeg må forholde meg til hva jeg står for selv. Og dilemmaet mitt, det har jo vært lojalitet til partiet og den tradisjonen vi har her, også for min egen del som familiært. Og så er det her med prinsipper i forhold til både forutsigbarhet mot planverk, næringsliv og eiendomsretten. Da.
0: Ja, og så er det enkeltsaker du kan trekke frem her som har gjort at det har vippet som det har gjort nå?
1: Det er summen av helheten. Røros Arbeiderparti har stått for mye bra, det må sies. Men jeg ser konturene og tendensen i den siste perioden her. Jeg hadde jo en vurdering før siste valg på om jeg skulle gå på. Men jeg så tendenser til at både program og sammensetning av listene som gikk til valg kunne være spennende som et lag i riktig retning. Men jeg opplever jo, altså nå er det her veldig subjektivt, jeg opplever at jeg har ikke gått i retning av Venstre, som ikke har ønske om, altså, men mer i den høyre, eller den sosialdemokratiske, moderate delen av partiet. Og når det gjelder saker konkret, altså, det prøvde å fronte saker som går på det her med forutsigbarhet, knyttet til blant annet planverk, reguleringsplaner og den Fruhaug-saken eksempelvis. Altså, jeg forholder meg til demokratiske prinsipper, men her tror jeg vi bommet vesentlig. Ja. Bakgrunnen er allerede regulerte planverk.
0: Da. Ja, det siste er altså en reguleringsplan for et hyttefelt eller et boligfelt.
1: Ja, det er både hyttefelt, og det var også tiltenkt som boligfelt og næringsutvikling, blant annet der da. Men også de andre saker, selvsagt.
0: Midt i denne perioden så ble jo Røros-ordfører og din da tidligere partikollega, må vi si nå, Isak Veierud Busk, stemt inn på Stortinget, og man måtte ha en ny midlertidig ordfører. Du var en av dem som signaliserte at du ønsket å ta over klubba, men Røros Arbeiderparti ville ha det annerledes, og det ble ikke slik. Er det jo en medvirkende årsak til at du gjør som du gjør og melder deg ut av partiet nå?
1: Nei, det må jeg bare være veldig tydelig på at det har ingenting med det å gjøre. Jeg forholder meg til de demokratiske spillereglene i partiet, og den gangen her så var det et ønske om at jeg ikke da skulle tiltre den funksjonen, og det har jeg forholdt meg til på en veldig lugn og grei måte, og forsøkt å spille sammen med partiet utover det da, så det har ingenting med det å gjøre.
0: Men i pressemeldingen så trekker du fram to store saker der du gjerne har sett at Røros Arbeiderparti og kanskje også Arbeiderpartiet nasjonalt skulle ha vært sterkere på banen, nemlig usikkerheten knyttet rundt Unicare og ikke minst da den siste saken nå fotrutene til Røros flyplass. Og her kan vi vel kunne lese mellom linjene at du savner en sterkere og tydeligere og ikke minst mer lokalpatriotisk Isak Veiru Busk.
1: Så jeg vil ikke rette det her direkte mot, mot enkeltpersoner. Det, nå det jo partiarbeid, jeg jo et kollegium, men det, det skal være et lag. Men jeg savner et tydeligere trøkk lokalt her, hvor det lokale Arbeiderpartiet, og da blir jeg sikkert også i etterkant spurt hvorfor, jeg gjør ikke noe mer selv. Men nå det jo en gang sånn at det partiledelsen som må og skal kjøre sakene her, og det, det blir for min egen del i hvert fall veldig feil her at det SV og Haltbrekken og Senterpartiet med Vedum som det som på talestolen både i Stortinget og i mediemessig knyttet til så vesentlige ting som arbeidsplasser her på Røros som også påvirker regionen som Unicare og ikke minst den nye anbudsruta knyttet til, til fotoruta på Røros flyplass. Den som kommer på Røros flyplass, eller fotoruteanbudet her nå, det jo akkurat det samme dilemma som vi har hatt de siste 8-12 årene knyttet til, til flytrafikken. Det, det virker ikke som at politisk lokalt arbeid får gjennomslag i departement og innad i Stortinget, så, så her det behov med den sitsen som vi har på Stortinget i dag med et relativt sterkt Trøndelag Arbeiderparti inne der, da burde vi ha vært tydeligere i hva som ligger i anbudsbeskrivelsen som sikrer fremtidig drift på Røros flyplass.
0: Men kunne ikke du da ha vært en sterk stemme i sentrum av Røros Arbeiderpartiet da, som har kjempet frem det her, både i media og ja, gjort saken synlig også fra lokalt hold?
1: Jo, det har du helt rett i. Jeg kunne nok ha gjort det, men gjennomslaget for enkeltrepresentanter i den sammenhengen her, den vil ikke være sterk nok her. Det det kollegiumet som etter min mening burde ha vært tydeligere og mer på. Og da, det, da vet vi hvem som skal uttale seg i sånne saker og fronte saker. Og det, nå har jeg vært det å forlate det skipet der akkurat per i dag i hvert fall.
0: Er den moderate fløyen i Røros Arbeiderparti smal? Liten?
1: Et vanskelig spørsmål. Jeg føler vel og kjenner vel til at det er noen av oss som klarer å beholde den posisjonen, som jeg tror er veldig viktig, men det har vært tydelig tynger på den motsatte siden. Vi er nok ikke så sterkt samlet, det er mulig jeg uttrykker meg litt klønnet i den sammenhengen, men jeg føler ikke at vi er det riktige laget, og nå skal jo jeg ta mitt ansvar for det jeg har prøvd å stå inne for, så kanskje har ikke jeg vært med oss og spitt Røros Arbeiderparti god nok, men her tror jeg det mange måter å komme frem til en fellesløsning på det.
0: Hvordan,
1: som ikke har gått i vår min retning.
0: Ja, kan du si kort om hvordan det her er blitt mottatt i Røros Arbeiderpartiet? Det er beskjeden om at du nå gir det, melder det ut.
1: Ja, det har vært noen. Jeg varslet jo kommunestyregruppa samme dag som jeg valgte å ta den beslutningen her, så den ble først orientert. Jeg har fått en del tilbakemeldinger som beklager at det har skjedd, men samtidig så sier de at de skjønner det. Det er noe greit nok, og utover det så har det jo vært en del andre positive, gode henvendelser i løpet av dagen i dag når det her ble offentlig kjent. Ja.
0: Og det å stå for seg selv, hvor mye politisk makt gir det egentlig for seg selv i et kommunestyre?
1: Det, ja, den sammensetningen som vi har nå den, i kommunestyret, nå er vi to, jeg har vel også kunnskap om at andre ting på gang her, men Det betyr at vi, ja, altså jeg vil jo prinsippet følge Arbeiderpartiets politikk på de fleste sakene, men jeg vil ikke bli gå for, eller jeg vil ikke bli bunnet i saker som Røros AP har begynt å ha en tradisjon for nå i senere tida. Så at det har en påvirkning, ja, det kan nok skape litt mer sånn uforutsigbarhet på hva som blir det endelige vedtaket. Det kan jo være, men jeg får ta sak for sak, og jeg skal fullføre min periode i Røros kommunestyre frem til valget 2027 på en ryddig og grei måte.
0: Ja, og er det da naturlig å begynne å tilnærme seg andre partier frem til det valget, eventuelt å stå på liste for et annet parti etter hvert?
1: Et helt naturlig spørsmål at du stiller. Forløpig så avventer jeg det, og hva jeg skal gjøre. Nå må jeg bare la det her synke gjennom. Det har vært en litt spesiell prosess når det har vært en politiker over, en lokalpolitiker over såpass lang tid og kjenner systemene på godt og vondt, så jeg får avvente og se hva jeg kommer til å gjøre, men jeg jo fullstendig klar over at nominasjonsprosessene i de ulike partiene har startet, og det har allerede kommet henvendelser da, på om det, at det var ledige plasser. Men jeg får se hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke tatt noen endelig avgjørelse på det.
0: Ja, og et kort helt til slutt nå. Din største politiske seier da? Vi vet jo, du har vært med i mange år, som du sier, og du har vært med i perioder der man har gjort store investeringer, blant annet verker, Røros, vet vi jo.
1: Du nevner en vesentlig sak der. Ja, jeg synes den står for mye godt. Den viser, det var jo motstand i den prosessen der, men motstand skaper gode prosesser. Så her med godt lagarbeid, så klarte vi tverrpolitisk å sikre verket, og det fremmer, ja, gjensår i hvert fall som et, hvis jeg kan kalle det, et bittelite symbol på det jeg har fått vært med på.
0: Og største tapet er kanskje at du enda ikke har fått realisert både hverken svømmehall eller curlinghall. Det har du over i på bordet.
1: Ja da, det er mange, du er inne på noen saker der, det betyr mye, men i alle fall vi har etablert gode helsetjenester i Røros, som er også vært en del av prosessen i alle fall knyttet mot det her. Vi har vi har bra oppvekst i forhold til skolebygg, det har jeg fått lov til å være med og ta beslutninger på både bygge og videreutvikle, så det har, nei, det har vært mye spennende å ha gjort. Det har vært det.
0: Hvor lei er det for at ikke begrepet helsebyen på fjellet eksisterer i dag?
1: Du har god hukommelse. Jeg synes vi har tapt mye, som at vi ikke har fått innført den biten her. Det burde ha. Jeg håper partiene griper tak i den muligheten der, og det bør etableres, og det er gode muligheter. Så under forutsetning om at vi har Uniker fremover her, så går det an å bygge mye rundt den biten der. Men her må rikspolitikerne nå begynne å skjønne hvordan de driver å håndtere helseforetakene. Det må en helt annen modell til, skal det her være gangbart for det norske samfunnet.
0: Det sa Jon Anders Kokvold, nyutmeldt medlem fra Røros Arbeiderparti.
2: Nea Radio.

arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@alfakrøll.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordne en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
4: Ja, det NM i rallycross på Hell.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: season.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Linnea Radio.
1: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Vi hørte i sted altså at Linnea André, som på kort tid har satt preg på kirkegata på Røros med sin virksomhet Røros Sjokolade, har fått Sparebank 1 SMN sitt talentstipend. Vi har også snakket med banksjef i Sparebank 1 SMN avdeling Røros Holtålen, Eivind Langseth, om hva det her egentlig for noe.
1: Nei, vi har jo siden 2003 delt ut stipendet til unge talenter i Midt-Norge i bankens nedslagsfelt fra Førde i sør til Nordlandsgrensa i nord. Og det jo søkere fra hele det nedslagsfeltet, så det ikke hvert år at det kommer vinnere fra fjellregionen her. Men i år gjorde jo det. Vi hadde flere søkere herifra, og i den vi deler ut da, i kategori idrett, kultur, og her nå i gründerskap, som også er viktig å stimulere talentene som skal dra Norge inn i fremtiden. Så der fikk vi en vinner nå i Linnea.
2: Hva synes du om vinneren sin gründerskap her? Er det vært gjort i Røros før?
1: Sjokoladebutikk kan ikke jeg komme på å være på Røros noen gang, nei. Det må være før min tid i hvert fall. Det jo litt av begrunnelsen for at hun plukket ut, også. Det jo et modig valg. Altså det som skiller talentene. Fra hverandre er kanskje at de som modigast og tøffest tar sånne valg. Og så var det jo litt av begrunnelsen at Røros er en matregion. Vi begynner å bli veldig kjent for mat, og sjokoladebiten er med å fylle ut litt av det tilbudet vi har her fra før. Da. Så det var jo absolutt noe vi manglet i Røros-regionen på det nivået her.
2: Har det vært mange vinnere i Røros før? I grunderkategorien for eksempel?
1: Ja, den siste er jo veldig dagsaktuell nå. Det var Ida Gløtheim som er med i bakemesterskapet. Hun var den siste som fikk innenfor gründervirksomhet. Hun satsa jo egentlig kanskje mest på sminke, da. Men det er jo formgiving, det er jo helt på med innenfor baking også. Jeg tipper vel kanskje at hun lander mer i sminkeverdenen enn i bakeverdenen etter hvert, selv om det der hun høster stor oppmerksomhet nå. Det kommer vel en ny episode i kveld, så det blir jo spennende å se. Ellers har vi hatt vinnere fra Åren i gründerskap, Ann Elinor Jamtvold. Hun har dratt det langt etterpå, så har vi jo talenter innenfor kultur og idrett også, som i dag jobber med det de søkte om. Amund Kokkvold, hundkjører, Ola Mjelva, musikk, og flere idrettstalenter som har gjort det bra, men som i dag har lagt opp da. Så vi har nå hatt en vinner sånn cirka annet kvart år, tenker jeg, siden 2003 fra Fjellregionen.
2: Hvordan var det dere meddelt til Røros Sjokolade at de hadde vunnet?
1: Jeg tenkte at her må det være artig å fortelle direkte. Så jeg restet meg fra kontorpulten og gikk med en tur opp i gata og banket på døra. Og her var det åpent, og da møtte jeg vinneren for første gang. Det var veldig trivelig. Og fikk fortelle at hun vann stipend. Alle som er vinnere da, skal møtes 30. mai i Trondheim, hvis de har anledning til det, for en dag der vi skal gjøre litt stas på dem. Da får vi snakke sammen, og det tror jeg ofte kan være lurt. Sett gode talenter sammen og erfaringsutveksling, og så blir de sett litt pris på med middag og litt musikk og litt underholdning og andre program for å stimulere talentgløden enda mer.
2: Er det lov til å spørre om hvor mye det stipendet er på?
1: Det er på 50 000 per vinner, så vi håper at hun bruker det godt for å kanskje utvikle talentet enda mer og videre i nye retninger.
0: Det sa Eivind Langseth, banksjef i Sparebank 1 SMN, avdeling Røros og Holtålen. Vi kan jo ta med at stipendvinneren, stipendmottakeren Linnea André, for omtrent 10 år siden vant det svenske bakemesterskapet junior, så det her er innenfor en bransje hun kan. Vår reporter på Røros var Erlend Mykleborg.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Hadde det vært greit å vite hva strømprisen blir fram i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilgass.
5: 0909. Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Programmet presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
2: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en personforsikring og finne jeg som ligger og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
4: på Hell. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: er 17.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: Vi skal til Stjørdal og til noe som foregår der i dag. Nasjonal konferanse om kultur og beredskap er overskriften, og det store spørsmålet er: hvordan kan kulturfeltet være en ressurs i arbeidet med beredskap? Og det svaret har kanskje du, kollega Roar. Du har i hvert fall tatt turen på det her.
1: Ja, det har jeg. Det har du rett i, Per Magne. Jeg var i hvert fall i nærheten av folk som vet hva det her dreier seg om. Og vi kan jo starte med Kristin Holm Jensen, som er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, som har forstått det. Hva er det her arrangementet?
2: Jo, det er kanskje en av Norges første nasjonale konferanser om kultur og beredskap, og det er i så fall på tide, fordi det står i totalberedskapsmeldingen at kultur er en viktig del av beredskapsarbeidet vårt. Det er både det vi skal forsvare, demokrati, ytringsfrihet og så videre, som kulturen er helt grunnleggende for å oppnå. Og så vet vi at kulturen har mange gode muligheter til å hjelpe oss, både til å skape fellesskap, forståelse for ulike perspektiver og historier, og mobilisere samarbeidskraft når vi trenger det i en krise.
1: Det vil jo si at dere står i en slags situasjon der dere kanskje blir nødt til å definere hva kultur er, da?
2: Og ja, det er et stort og vanskelig spørsmål, så jeg antar vi ikke har tid til det på den korte radiosnutten her, men det er jo også en del av den viktige diskusjonen i beredskap og kultur, nemlig hva er vår felles kultur og vår felles historie. Det er ikke en fasit og et svar, det er den samtalen vi har sammen hele tiden med forskjellige erfaringer vi har med oss.
1: Jeg skjønner at presset rundt det her har økt drastisk de siste årene, men har det på en måte vært noe som har vært i bakhodet tidligere også?
2: Ja, jeg tror for kulturfeltet så er det en sterk bevissthet, for eksempel om kulturens betydning for ytringsfrihet. Altså, det er jo de forskjellige måtene å formidle historie om hvem vi er, hvor vi kommer fra og så videre, som er i kjernen av kulturen, og det er en del av det som er ytringsfrihetsberedskapen vår. Så, men nå har det blitt mer aktuelt i det siste, og vi vet alle hvordan verden har utviklet seg, litt mer urolig, autoritære krefter på fremmarsj, mer polarisering. Da blir kultur enda viktigere enn før.
1: Og så kan vi ta med Heidi Anette Øvergaard Bøystad, direktør for museene Arven. Du er en av dem som antageligvis da plutselig blir med å jobbe med beredskap. Hva skal museene bidra med i en krigssituasjon?
3: Ja, nå har vi, det blir ikke plutselig da, vi er jo, som det ble sagt her, vi har jo jobbet med det her perspektivet beredskap, og da særlig demokratisk beredskap over lang tid. Og klart, vi vet jo at i både i krigssituasjoner, men også i politiske situasjoner som er mer ekstrem, så brukes jo kulturarven ofte veldig aktivt. Så det er jo særlig viktig at vi som jobber med å forvalte den har et bevisst forhold til det, og at vi holder fast ved å løfte fram at kulturarven har alltid vært sammensatt, og at vi i arbeidet med å definere hva det vi skal beskytte, ikke går i den fella at vi også begynner å forenkle fortellinger om det landet vi bor i, for da mister vi også veldig mye av det som gjør Norge til et godt land.
1: Vil det si at også må følge med noen penger med på denne prosessen?
3: Ja, det er jo svaret alltid ja. Og så tenker jeg samtidig at det å jobbe med demokratisk beredskap er en så sentral del av museene sitt samfunnsoppdrag, at det her er jo også vi må prioritere innenfor de ressursene vi har, og det gjør vi veldig aktivt.
1: Hva er den viktigste kulturarven man tar vare på i disse dager?
3: Det er et veldig stort spørsmål, men jeg tenker det viktigste vi kanskje kan ta vare på er å bygge tillit. Det er også noe som har en historisk dybde. Og så er det å jobbe videre med å utvikle et fellesskap i Norge som både tåler og verdsetter ulikhet.
1: Du har selv vært her og stått på scenen og varsket om hva som kreves her nå. Hvordan er reaksjonen av det?
3: Nei, jeg synes jeg har fått veldig fine tilbakemeldinger. Jeg synes dette er en utrolig god arena, og vi ser allerede hva som krafta som ligger at ulike kulturaktører møtes og snakker om det her. Da føler vi oss mer trygge når vi går sammen inn i arbeidet med et så stort ansvar.
1: Når vi går tilbake til arrangørene her, nå er det jo mye fine ord og mye som blir sagt her, og mye løsninger på ting, men hva gjør man for at ikke det her bare skal bli ord?
2: Det er jo at vi går hjem, og så lærer vi av de vi har hatt på scenen i dag. For eksempel hvordan et demokratisk verksted i Fredrikstad bidrar til å bringe sammen ungdommer fra ulike kulturer og miljø for å øve seg på å tåle forskjellige meninger og være bevisst på hva demokratiske verdier betyr. Eller at vi hører fra en kommunedirektør som forteller om hvordan hun ser kulturen som en del av planleggingen for et sterkt lokalsamfunn. Så det er de tingene vi håper å få ut av det.
1: Så man deler på erfaringene så langt?
2: Ja, vi deler erfaringer og snakker sammen, og så går vi hjem, og så gjør vi bedre ting.
1: Takk skal dere ha. Nå er det møtet begynner å nærme seg fortsettelsen her. Ja, det her, Per-Magne, det altså interessante og viktige tema som tas opp her på Stjørdal I dag.

0: Nea Radio.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: 3, 4. Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert I Stekstad Kjeskap. En bie både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag kraft.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: I kjølvattnet av tiårsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2011, så vedtok Malvik kommunestyret å løfte fram og bevare den lokale historien knyttet til hendelsen. Resultatet en egen veileder som samler fortellinger fra de berørte i kommunen, samt kunnskap om minnestedet i Hommelvik og hvordan historien kan formidles videre. En av dem som har vært svært delaktig i dette arbeidet, og som la fram det ferdige resultatet for kommunestyret tidligere denne uka, det Trude Bekkavik.
1: Veilederen, det egentlig for å formidle den lokale 22. juli-historien, så den samler historien til menneskene som var involvert i Malvik. Den samler kulturelle uttrykk som herfra, og musikk, kunst. Vi har laget en egen ressursbank i veilederen på nett, der man kan finne linker til en masteroppgave som skrevet av en tidligere innbygger i Malvik. Og linker til 22. juli-senteret, Vergeland-senteret, Holocaust-senteret, antirasistisk senter som har masse undervisningsopplegg. Og NRK da, som har produsert en del serier og filmer.
2: Hvem er denne veilederen for?
1: Den er for alle, egentlig. Det ble, når det ble bestilt, så ble det bestilt for, en veileder som elever skulle kunne benytte seg av da, i undervisningsopplegg, men også som skulle gjøres tilgjengelig for innbyggere, sånn at det var ikke en entydig undervisningsveileder, men en som alle kan benytte seg av for å bli kjent med de lokale historiene i Malvik. Så den er tilgjengelig på nett for alle.
2: Hvem er det som har laget og stått bak den her?
1: Selve innholdet i veilederen det Rakel Sivertsen som har skrevet. Hun har gjennomført intervjuer med menneskene som er omtalt. Og så har hun samlet inn informasjon fra oss som kommune knyttet til minnestedet. Så hun har jo stått for selve skrivingen. Og mye jobb rundt det. Og så har det vært mange ansatte i kommunen, som har hjulpet til å finne ut hva trenger vi. For når vi startet arbeidet med veilederen, så trodde jeg vi helt skjønt hva det kunne bli til. Sånn at dess mer man dykket inn i materien i samarbeidsgruppa, da, dess mer fant man ut at her bør vi ha både ekstern tekstforfatter og få litt hjelp og støtte fra flere. Så det har vært et enormt teamarbeid i det her da.
2: Det var jo kommunestyret i Malvik som var bestilleren bak det her. I går fikk de på en måte overlevert det ferdige produktet. Hva var reaksjonene derfra?
1: Jeg vil si det var en positiv mottakelse. Det et tungt, vanskelig, sårt tema, men dog kjempeviktig. Og det handler jo om demokrati. Det handler om å ta vare på hverandre i samfunnet. Det handler om menneskesyn. Det handler om ytringsfrihet. Og det er jo det politikere jobber med. Så jeg vil si at mottagelsen var veldig god. Reflektert.
0: Det sa koordinator for 22. juli-veilederen i Malvik kommune, Trude Bekkavik, til vår reporter Roar Vold Nordhaug.

0: Svein Otto Nilsen ekskludert fra pensjonistpartiet. Nå det slutt, skrev han på sine Facebook-sider i dag. Han skrev at han har fått beskjed om å fratre sine tillitsverv med øyeblikkelig virkning.
1: Nei, jeg har det forferdelig. Det sier seg selv etter 40 år i bystyret, og så få en sånn mottagelse fra partiet jobber veldig med. Nå står det jo i det svaret at at jeg bare fratrer mine verv umiddelbart. Samtidig så har jeg klageavgang på 21 dager. Så jeg lurer jo på egentlig at de som har skrevet vet hva de har gjort.
0: Ja, og du har jo oppdrag i dag, og du sitter i bystyret. Hvem er det du representerer i dag?
1: Nei, altså, jeg fremdeles pensjonistpartiet, for som sagt, jeg kan ikke fratre noe så lenge som jeg har klaget. Også på det her vedtaket. Jeg klaget for 10 dager siden og sendt til sentralstyret en del punkter og til alle i fylkesstyret ikke fått en eneste henvendelse tilbake på 10 dager, så kommer det her fra sentralt.
0: Hva mener du selv gjør at sentralstyret eller at pensjonistpartiet sentralt da finner Svein Otto Nilsen så uspiselig at det må ta det her steget her?
1: Ja, jeg synes jo det merkelig da, for alle partier begynner å ønske at jeg skal komme dit. Spesielt Høyre har jo nedringt meg om å gå dit, og hvis jeg er så umulig, så synes jeg det er rart at Høyre vil ha meg i gruppa si. Men de setter pris på det arbeidet jeg gjør, så jeg tolker det rett og slett at her er det makt med tanke på kommende fylkestingsvalg og kommunevalg. Det er ikke noe annet som ligger bak.
0: Men enkelte vil vel kunne si at Svein Otto Nilsen er en løs kanon på dekk, da. Er du litt sånn som går dine egne veier?
1: Nei, jeg har et partiprogram å forholde meg til det. Og samtidig så har jeg en samarbeidsavtale med de andre partiene, og de ligger foran meg begge de to. Og hvis det ikke står noe i samarbeidsavtalen med de borgerlige partiene, så blar jeg i partiprogrammet, og så stemmer jeg ut ifra det velgerne har bedt meg om å gjøre. Og det er dem jeg representerer, så får de to andre i bystyregruppa bare forholde seg til Høyre. Når altså den ene representanten stemmer altså i 99% i de siste 2,5 årene for sammen med Høyre, altså konsekvent, og den andre kanskje på 97%, da viser det seg at da kan de like så godt gå inn i Høyre. Vi er et eget parti, pensjonistpartiet, som skal fronte en del saker for de svakeste i samfunnet, og det er det jeg ønsker å være. Og så må jeg bare respektere at de nå da har kommet med forslag og ekskludere meg, og da, ja, det blir verst for dem, vil jeg si. Ja. Velgerne skjønner meg.
0: Du er jo engasjert politiker, og du er veldig synlig. Er du litt for langt fremme i tøyland? Det er det som gjør nå at sentrale krefter i partiet ønsker å ha det fjernet?
1: Ja, sentrale, de retter jo seg til fylkeslederen da. Og et fylkesstyre som per i dag ikke er registrert i Brønnøysund. Det sier litt grann det jo at organisatorisk så er de veldig, veldig langt ned, også i Trøndelag nå, Fylkespartiet og Trondheimspartiet. Og det er det jeg pirker litt på. Vi må ha orden i organisasjonen, og det tåler de ikke. De tåler ikke kritikk, og derfor så går de så hardt til veis å få meg bort, i tillegg til å komme seg inn i fylkesting.
0: Men ærlig talt, det er ikke snakk om enkeltsaker, det er ikke snakk om politiske holdninger som gjør at situasjonen er som den er nå.
1: Nei, og du kan si at det er kanskje en del som er litt irritert over at jeg kommer inn i alle lokalaviser. Jeg må si at har jo klippekort i de fleste lokalavisene rundt i fylket. Og det er jo det å være politiker og kjøre frem saker for folk. Det er jo det som engasjerer meg og har engasjert meg nå i 40 år i bystyret og 3 perioder i fylkestinget.
0: Du aksepterer ikke sånn situasjonen er i dag. Du er fremdeles medlem i pensjonistpartiet, mener du selv. Hva skjer fremover nå? Hva ser du for det som scenario?
1: Nei, altså først og fremst så håper jeg nå kanskje de kan påpeke de punktene som jeg da har sendt dem for 10 dager siden og ikke fått svar. De har jeg sendt på nytt, og så må de behandle den klagen min ut ifra det. Og så får vi se, det blir et landsmøte i slutten av mai, og det klart, da fremtiden for partiet, men det virker jo noe som at de ikke vil at jeg skal være med på landsmøte eller eksistere i medlemskapsutrykket da. For til og med der jeg foreslått av enkelte fylkeslag inn i sentralstyret, så det viser at det partiet delt på to.
0: Ja, så du, føler, du vet du har med deg krefter innad i partiet på de side?
1: Ja, dessverre så det jo en etter en av kommunestyrerepresentanter og medlemmer som melder seg ut. Og det kanskje litt for enkelt for dem som sitter i fylkestyret og har drevet denne prosessen. Så vi partiet som organisasjon, vi har vært veldig sterk i Trondheim og Trøndelag. Og litt av æren skal nok jeg ha for det, ved at jeg har vært aktiv i media. Nå jeg redd for at alt rakner.
0: Hva slags politisk fremtid kan du se for deg? Og så hvis det pensjonistpartiet da ikke vil ha det, og du blir ekskludert da, for evig alltid der, hvor havner du, eller gir du det som politiker?
1: Nei, du, det er hyggelig at det ganske mange partier som ønsker at den skal komme, både store og små, så det får jeg ta fremover hva jeg gjør, og så skal jeg lov lytterne på NEA Radio at de skal få vite først, og sånn at man har den nyheten, og så skal jeg bygge opp et nytt parti. Så jeg er bare 70 år enda, så har mange år foran meg.
0: Det sa Svein Otto Nilsen, om enn så lenge medlem i Pensjonistpartiet.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Vi skal holde oss litt til, vi, ved Svein Otto Nilsens ekskludering fra Pensjonistpartiet. Vi kan jo høre hva partiet sentralt sier om denne saken. Her er partisekretær Per Herman Aune.
2: Det der er jo en pågående sak som har gått over lang tid, egentlig forholdsvis lang tid, med interne prosesser og diskusjoner og kommunikasjon. Og det har kommet til punkt at vi er nødt til å gjøre noe grep, og det har vi gjort nå som det framkommer, som han selv har lagt ut på Facebook.
1: Ja, er det spesielle ting dere ønsker å trekke frem her nå som gjør at dere gjør som dere gjør?
2: Nei, altså, det her er jo som jeg sier, da, det har gått over lang tid, og vi har prøvd å løse det internt. Og fylkestyret har gjort det de skal i forhold til å invitere dialog og kommunikasjon, men han har ikke vært initiert til å imøtekomme det. Og har også gått direkte til sentralstyret, og ikke gått via tjenestevei, som er fylkestyret. Men sentralstyret har gjort sitt vedtak basert på fylkestyret sin anbefaling og innstilling. Og jeg er nødt til å presisere altså, at ikke her blir framstått som veldig sånn ubalanse. For å balansere litt, så er den saken altså pågått i ganske god stund. Og han har fått muligheten til å både ha en møte og diskutere legeplanen sin sak, men har ikke ville gjort det. Og da er vi der vi er.
1: Ja, han sier jo til ned, intervjuet til Nær Radio i dag at han har fått beskjed om å fratre med umiddelbar virkning. Likevel så mener han selv da, at han har både en klagefrist på vedtaket også, og at den ikke er i møte godt. Og han er faktisk på bystyremøte i Trondheim i dag. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså, saken er jo den at når du er ekskludert og henter våre vedtekter, så fratrer du også de politiske vervene med en gang. Det er sånn det er i dag i henhold til våre vedtekter. Og så er det riktig at han har en ankemulighet eller tilgang til det. Så det er, men det er noe i henhold til gjeldende vedtekter. Og han har mulighet selvsagt å gjøre det, men han har ikke begynt seg av muligheten til å komme med det vi kaller for kontradiksjon i forhold til saken før det kom noe endelig vedtak. Det er han stått fra.
1: Han er jo vært en veldig synlig politiker. Ser ikke Pensjonistpartiet ressursen, Svein Otto Nilsen?
2: Jo, altså, det kan du godt si, og det skal han ha noe ære for. Han står jo på, og synlig er han, men det er klart også, vi må forholde oss til hva partiets vedtekter etter det du sier, og du er valgt på tillit. Og hvis du bryter eller går i konflikt, altså brudd med våre retningslinjer og vedtekter, så... Og hvis det er sånn alvorlig over tid, og ikke man kan løse internt, så får det en konsekvens med en reaksjon.
1: Hvor står saken egentlig i dag da? Han anerkjenner på en måte da ikke det her, den her beskjeden han har fått fra partiet sentralt. Er han medlem i Pensjonistpartiet i dag, eller er han ikke?
2: Han er ekskludert med de konsekvensene det medfører. Det er riktig.
1: Ja, men likevel, du innrømmer at han har en ankemulighet, altså han har en måte å imøtegå det her på.
2: Det er riktig, selv om det høres litt rart ut, så har han det på 21 dager, og den muligheten har han selvsagt. Og det vet han.
1: Ja, er utfallet der gitt da, i en eventuell anke?
2: Nei, det kan ikke jeg spå noe om, altså det er jo... Det er jo et utvalg med medlemmer der, som går gjennom en sånn sak og gjør seg opp sin mening. Det er jo et uavhengig, det er jo et neste nivå, et nytt organ som gjør det. Altså en høyere instans da, som vurderer en sånn sak.
1: Ja. Han sier jo selv at han er ettertraktet av andre parti, Høyre blant annet, som har tatt kontakt med han og ønsker han inn i sine rekker. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså det er opp til han og hva han gjør. Så det legger ikke mye å stå borti. Hvis han nå er ekskludert og forblir det, og så er det opp til han hva han vil velge å gjøre. Det kommer ikke vi i Pensjonistpartiet til å legge oss noe borti. Det er et fritt valg.
1: Det sa Per Herman Aune, partisekretær i Pensjonistpartiet. Nea Radio.

Fra du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Og hva rekker det før de stenger?
3: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
6: Risbilglass 0909.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Og det regner og regner.
9: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør til I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22. til 24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på Eventis.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: NRK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt. Eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå, og gled deg allerede før sommeren over. Sikrer du deg billetter på trondelagteater.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelquiz I Stortelti I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
2: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusk, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Hellbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine.

0: Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: 19.
1: Sendingen presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunn nok som vil å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Og der rekker det før de stenger.
3: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias, fjellregion interkommunale avfallsselskap.
5: Nyhet hos Spar Belangset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Koles, hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
0: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nea Radio har bingo. To røkker på 39, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
1: Angel Gilset, Ustedt,
0: Det var ikke verst, du. 48, 48. Hva heter vinneren?
2: Arne Nypan.
0: På Selbustranda?
2: Stemmer det.
0: Stemmer. Hva har kjøpt blokka en dag?
2: Da har jeg kjøpt på Bia Langseth.
0: Selvfølgelig. Hva det du skulle si? Nei.
2: Ja.
0: Tusen kroner står det der, Arne. Lykke til videre. Ja, vi klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nearadio.no.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Torsdagen 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert I Stekstad Kjerskap. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Vi skal være velkommen.
3: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
2: 0909. Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker, da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte en sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: programmet presenteres av
1: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa. Are you ready?

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 Rømmelquiz I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: allerede oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen våre. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl.

gjør som mora de sier, Jens kvinnepreg er bare boss. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere, så ikke gjør som mora de sier, Jens mora de er ei gås. Kvinnefolk er all right, så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater, så ikke gjør som mora de sier, Jens mora de er ei gås.

svaret bare husk hva jeg svarer At det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens Og inni der bestemmer du Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta Så bare la hyle det har bare kottet